0: catchering, noe som også catchy er den her Kygo instrumentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Det vet du hva, Ali. Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?

0: Flere partier krever at barne- og familieminister Lene Vågslid møter i Stortinget etter at det avdekket koblinger mellom private barnevernforetak og kriminelle. Det skriver Klassekampen. Rødt, Senterpartiet, Høyre og SV viser til at A-krimsenter har kartlagt 16 foretak i Sør-Øst politidistrikt. Brudd i forhandlingen om kabinavtalen i SAS Link sendes nå til Riksmekleren. Fellesforbundet og NHO Luftfart brøt torsdag ettermiddag. Fagforbundet varsler streik for kabinansatte dersom det ikke blir løsning, og ber om lønnsøkning, styrkede pensjonsrettigheter og bedre kompensasjonsordninger. Lagmannsretten skal behandle anken etter drap på åpen gate i Hønefoss sentrum. Ringerikes Blad skriver at en 48-åring i juni ble dømt til 19 års fengsel for drapet på Hadas Kidane Desta. Han erkjenner drapet, men anket altså spørsmålet om tilregnelighet og drapsforsøk på en forbipasserende. Byggevarekjeden Maxbo legger ned 4 varehus i Trondheim, Dokka, Nesbyen og Mandal, og 30 ansatte blir berørt. Det skjer etter en langvarig nedtur i byggemarkedet, skriver E24. Administrerende direktør Erik Muldorf Frelsen sier at butikkene skal avvikles, og at selskapet jobber med å ivareta de ansatte. Bodø-Glimt tapte 0-5 mot Bayern München i sesongens første kamp i Mesterligaens ligafase. Glimt holdt stand i første omgang, men etter pause økte Bayern tempoet. Glimt-keeper Nikita Haiken ble skadet mot slutten av første omgang og måtte bytte. Odin Bjørtuft fikk rødt kort på tampen. Det 1000 år gamle Bayeux-teppet ble åpnet for visning i British Museum i London i går, og billetter ble utsolgt på få timer. Reuters melder at første runde ga rundt 2,5 millioner pund i inntekter. Det 68,3 meter lange broderiet vises i London i 10 måneder med et ny billettpåfyll i oktober. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: NFM er en del av mediehuset Romsdals Budstikke. Ansvarlig redaktør er Ole Bjørner Lovelde.
2: NFM gjør meg veldig glad, spesielt når det kommer på gode sanger og fin musikk, og det gjør at man ikke kjeder seg da. Altid nær,
3: alltid hits. Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal. NFM.

0: Neste helga det klart for en ny Molde-kamp. Molde møter Hamkamp, og du får hele kampen direkte på 1FM. Avspark er søndag klokka 17.
1: I bunnpris fotball ekstra. Kampen presenteres av din lokale Toyota-forhandler, Toyota Molde.
2: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Et år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.

Girl, I'm about to have a

0: Flere partier krever at barne- og familieminister Lene Vågslid møter i Stortinget etter at det avdekket koblinger mellom private barnevernforetak og kriminelle. Det skriver Klassekampen. Rødt, Senterpartiet, Høyre og SV viser til at A-krimsenteret har kartlagt 16 foretak i Sør-Øst politidistrikt. Brudd i forhandlingene om kabinavtalen i SAS Link sendes nå til Riksmekleren. Fellesforbundet og NHO Luftfart brøt torsdag ettermiddag. Fagforbundet varsler streik for kabinansatte dersom det ikke blir løsning, og ber om lønnsøkning, styrkede pensjonsrettigheter og bedre kompensasjonsordninger. Lagmannsretten skal behandle anken etter drap på åpen gate i Hønefoss sentrum. Ringerikes Blad skriver at en 48-åring i juni ble dømt til 19 års fengsel for drapet på Hadas Kidane Desta. Han erkjenner drapet, men anket altså spørsmålet om tilregnelighet og drapsforsøk på en forbipasserende. Byggevarekjeden Maxbo legger ned 4 varehus i Trondheim, Dokka, Nesbyen og Mandal, og 30 ansatte blir berørt. Det skjer etter en langvarig nedtur i byggemarkedet, skriver E24. Administrerende direktør Erik Muldorf Frelsen sier at butikkene skal avvikles, og at selskapet jobber med å ivareta de ansatte. Bodø-Glimt tapte 0-5 mot Bayern München i sesongens første kamp i Mesterligaens ligafase. Glimt holdt stand i første omgang, men etter pause økte Bayern tempoet. Glimt-keeper Nikita Haiken ble skadet mot slutten av første omgang og måtte bytte. Odin Bjørtuft fikk rødt kort på tampen. Det 1000 år gamle Bayeux-teppet ble åpnet for visning i British Museum i London i går, og billetter ble utsolgt på få timer. Reuters melder at første runde ga rundt 2,5 millioner pund i inntekter. Det 68,3 meter lange broderiet vises i London i 10 måneder med et ny billettpåfyll i oktober. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.
2: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalmalo.

0: Sjelen fra Delara I frokost og vær på NFM. Det endelig fredag og snart helg nå rett over halv sju. Ja, ikke helg enda da, men det siste innspurt før helga I alle fall. Og helga den byr på for det meste sky av vær med muligheter for litt regn. Det vil nok komme både I dag og I morgen. Søndag muligens oppholdsvær, sånn som det ser ut akkurat nå. I dag og I morgen 15 grader på det varmeste. Søndag får vi 13 grader på det varmeste.
1: NFMs wake-up call. Hverdager klokken 7.20 I frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
2: Rentesjokk og prishopp og boligsmell og strømkrise. Åh! Lavere regnskapskostnader? Jep. Gjør noe med det du kan påvirke. I-regnskap tilbyr heldigvis betydelig lavere pris på regnskap. Ta kontakt for bedre råd på iregnskap.no.
3: Hejsan, Stig fra Skåla Eiendommer. Vi skal I gang nå med å sette opp lageseksjoner. Det allerede bygget klart, og så snart vi har 40% solgt det, da går vi I gang. Vi frister nemlig nå med markedets beste priser, kun 1.190.000 for 70 kvadrat. Trenger du større areal, da kan du få mezzanin, eller vi kan slå sammen flere seksjoner til en enhet. Salget I allerede I gang, men vi trenger nokre til. Har du spørsmål, ring oss gjerne på 4519 4499, eller så kommer du inn med oss I Kapten Dreiers vei 1 på Skåla. Du finner prospektet på Finn eller på hjemmesiden vår.
4: Trenger du rørlegger til et serviceoppdrag, rehabilitering eller nybygg? Flatakergruppen har dyktige fagfolk nær deg. Med Flatakker VVS I Elnesvågen, Gjemnes Rør på Battenfjordsøra og Hustad Rør I Molde. Vi hjelper private og bedrifter med både små og store oppdrag. Fra gode råd og planlegging til ferdig resultat. Bestill en uforpliktende befaring på flatakergruppen.no. Flatakergruppen, din rørlegger I Møre og Romsdal.
5: Fagmøbler Molde, din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde, midt I byen I Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.
6: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

David Guetta, Teddy Swims, Gone, Gone, Gone. Det frokostshow her på 1FM på en fredagsmorgen. Det endelig fredag og snart helg. Håper du har en fin start på dagen. Vi skal se litt på hva som greia med dagen I dag. Kan starte med at det 11. September da. 11. September, det jo en mørk dag I historien. Ja, det 25 år siden terrorangrepet I USA nå på I dag, 11. September 2001, så smalt det borte. Og I dag det derfor, der borte I alle fall, National Day of Service and Remembrance, som de har valgt å kalle merkedagen. Det spesielt hvordan denne dagen oppstod etter angrepene, så ønsket jeg pårørende ikke bare en dag for sorg. Blant dem så var Jay Winnock, som mistet broren Glenn, en advokat og frivillig brandmann, som sprang mot World Trade Center for å hjelpe. Sammen med vennen David Payne så fikk han ideen hva om han kunne ta dagen tilbake ved å gjøre noe godt for andre. Så derfor så det da en nasjonal dag for frivillig innsats og minne borte I USA. Ellers så kan vi jo ta med at sola stod opp, skal vi se, nå må vi se på klokka her. Sola har ikke stått opp enda. Sola står opp 6.45 I dag. Det har vært noen fine rosafarger borte I øst. Himmelen der har vært veldig fin. Nå I ferd med å dempe seg litt, ikke fullt så rosa som man var bare for et par minutter siden. Sola går ned 20.09 I dag, og så det Dag og Dagny som har navnedag. Rundt 9000 heter Dag, mens rundt ja, litt over 1000 heter Dagny.

0: Scared to be lonely, Martin Garrix og Dua Lipa her på 1.5, men så lenge du har radioen på, så trenger du ikke være redd for å være alene, I alle fall da vi alltid her med deg. Vi skal snart ha nyheter, André. Klokka nærmest 7. God morgen. Du klar?
1: Ja da, og en riktig god morgen også herfra. Det fredag, så temperatur, humør og alle andre positive ting på en måte stilt på maks. Se for deg en sånn gammel volumknapp som går til 10. Her vi liksom helt oppe på 10. En god fredag. Vi har mye å snakke om I nyhetene også I dag. Litt av hvert kan bli enda en flystreik for eksempel. Det bråk omkring privat barnevern. Ja, og så det statsministeren da, som trolig bytter ut 3 statsråder I løpet av dagen. Det mer om et øyeblikk.
0: Vi skal også ha lokalnyheter når klokka blir 7, og der skal du blant annet få høre mer om Lundavang, om dødsulykka på Reknes, om en 109-åring som får ansiktsløftning, og om situasjonen I MFK og Eirik Haugan som pådros skade.
2: NFMs wake-up call. Hverdager klokken 7.20 I frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
3: Dette helga klart for en ny Molde-kamp. Molde møter Hamkamp, og du får hele kampen direkte på 1FM. Avspark søndag klokka 17.
4: I bunnpris fotball ekstra. Kampen presenteres av din lokale Toyota-forhandler, Toyota Molde.
5: September hos Skinklinik Molde. Nå får du 30% rabatt på Dermapen gjennom hele september. En populær behandling for deg som ønsker en jevnere hudstruktur, mer glød og forbedret hudkvalitet. Sliter du med pigmentering? I september har vi også kampanjepris på Miline Peeling og Miline Nattkrem. Spesielt utviklet for ujevn pigmentering. Hos Skinklinik Molde tilbyr vi et bredt spekter av behandlinger innen hud, laser og injeksjoner. Tilpasset deg og din hud. Velkommen til Skinklinik Molde. Vi gleder oss til å se deg.
6: Store stemmer. Nære møter. Opplev en helt spesiell konserthelg på vakre Angvik gamle handelssted. Fredag 30. Oktober står Kristel Alsås på scenen. Og fredag 31. Oktober kan du oppleve Jan Ove tett på I en time Angvik-salen. Før konserten nyter dere kjøkkensjefens 4-retters meny. Før kvelden fortsetter med levende musikk og en helt unik atmosfære. Gjør opplevelsen komplett med overnatting, frokost og avslappning I badehuset. Sikre deg plass nå på angvik-hotell.no.
7: Har du en oppgave I høyden? Så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyr du trenger for å bygge og vedlikeholde. For eksempel takplatteheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagerkonteinere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår åndal-maskin.no eller I butikken vår I Verftsgata 4 på Bolsønes.

0: det fortsatt strid om planene for Lund og Vang I Molde. Terje Tovan I hovedutvalget for helse og omsorg mener kommunedirektøren ikke har svart på alle spørsmål om saken. Han vil blant annet vite mer om det juridiske grunnlaget og hvorfor kommunen eventuelt skal leie et helse- og omsorgsbygg I 30-40 år uten å ha stor innflytelse på utformingen. Rettssaken etter dødsulykka på Reknes I Molde startet I går. Statens vegvesen beskriver ulykkestedet som mørkt, men med god sikt og fungerende gatelys ved selve gangfeltet. Bilen hadde ingen tekniske feil som hadde betydning for ulykka. Kneipen I Molde sentrum skal pusses opp for et millionbeløp. Den 109 år gamle kaféen I Storgata skal få nye gulv, ny innredning, nye disker og ovner. Oppussingen starter på mandag og skal vare til tidlig I november, men kaféen holder åpen mens arbeidet pågår. Og MFK må klare seg uten Eirik Haugan I flere kamper. Midtstopperen ble skadet mot KFUM og ventes å være ute frem til etter landslagspausa. Dermed mistet han blant annet kampene mot Hamkam, Trygg Lade og Ålesund.
1: Statsminister Jonas Gahr Støre kan bytte ut tre statsråder I løpet av dagen, det melder flere I medier. Flere opplysninger peker på at digitaliserings- og forvaltningsminister Karianne Oldernes Tung har bedt om avløsning. Klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen og samferdselsminister Jon Ivar Nygård kan også gå ut. Endringen vil trolig skje I statsråd ledet av Kong Håkon. Flere partier krever at barne- og familieminister Lene Vågslid møter I Stortinget etter at det avdekket koblinger mellom private barnevernforetak og kriminelle. Det skriver Klassekampen. Rødt, Senterpartiet, Høyre og SV viser til at A-krimsenter har kartlagt 16 foretak I Sør-Øst politidistrikt. Brudd I forhandlingen om kabinavtalen I SAS Link sendes nå til Riksmekleren. Fellesforbundet og NHO Luftfart brøt torsdag ettermiddag. Fagforbundet varsler streik for kabinansatte dersom det ikke blir løsning og ber om lønnsøkning, styrkede pensjonsrettigheter og bedre kompensasjonsordninger. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Spesielt når det kommer på gode sanger og fin musikk, og det gjør at man ikke kjeder seg, da. Altid nær,
3: alltid hits. Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.
4: NFM. Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Ja, det vannferdig, vet du. Fever Dream med Alex Warren I frokostshowet på NFM. Det fredagsmorgen. Klokka 7:05. Dør I frokostshowet med Stian og Hanne I dag, frem til klokka 10. Vi har en litt skya start på dagen, og det egentlig ganske representabelt for hvordan helga kommer til å bli, og dagen for så vidt også. Det kommer til å være mulighet for litt regn av og til, men også en del oppholdsvær, men det skal stort sett være skya. Bare 15 grader på det varmeste både I dag og I morgen, cirka 13 grader på det varmeste. På søndag.
1: Ja, og heldig alle oss som stod opp tidlig nok I dag til å få med oss de rosa skyene på himmelen I det sola tittet opp der.
0: Ja, den var fin.
1: Ja, den var nydelig.
0: Det var en liten stund, men det går sikkert an å få med seg dem I løpet av helgen også, men da må du jo tidlig opp da. Ja. Før klokka 7.
1: Jeg litt deiligere når jeg jobb.
0: Ja, jeg vet ikke om det verdt det altså. Bad Habits nå. Du får Ed Sheeran I frokost og vær på 1.56 minutter over 7.

0: Bad Habits fra Ed Sheeran I frokost her på 1.5. Riktig god morgen. Det endelig fredag.
1: Snart helg.
0: Helga startet først og best her på 1.5. Og vi har jo vært veldig glad I fredag I lang tid her på 1.5. Og liksom sparket inn døren til helga.
1: Det jo en slags uskreven regel det på radio at man skal elske fredagen.
0: ja, men... Ja. Fredag gode dager, men så begynte jeg litt sånn det siste å tenke på, jeg har fredagen mistet litt sånn sin betydning? Fordi at jeg føler at fredagstrafikken sånn utover ettermiddagen ikke så heavy som resten av uka. Altså, har folk begynt å ta helg mye tidligere enn fredags ettermiddag? Har folk begynt å ta helg allerede på torsdag?
1: Det har jeg fått med meg på diverse stand-up-scener rundt omkring at komikere driver og snakker om. Der driver de og forteller om Oslo-trafikken, vet du? Den her rushen. Og der sies det nå at den rushen som brukte å være på fredager I 2-4-tida, den eksisterer ikke lenger.
0: Nei. Så hva har skjedd da?
1: Nei, folk tar noe gjerne avspasering eller hjemmekontor på fredag.
0: Ja, hjemmekontor altså, en greie, vet du. Men tar folk helg allerede på torsdag? Torsdag, altså torsdags formiddag, kan man allerede da kjenne det på jobben at folk litt mer I helgemodus nå enn hva de var før?
1: Åh, her på huset så henger vi ikke med I tiden da I tilfelle, for her det liksom fredagslunchen. Da begynner stemningen å ta seg opp. da begynner man å bli klar.
0: Men det noen som mentalt logger av allerede ved lunsj på torsdag, det jeg helt sikker på.
1: Ja, det det nok.
0: Når begynner helga egentlig for det? Du kan sende oss en melding via 1fm.no eller så kan du snappe oss ditt svar til alltid 1fm som vi heter på snap. Alltid 1fm. Når starter helga di?
2: 1fms wake up call. Hverdager klokken 7.20 I frokostshowet. Påmelding på 1fm.no
3: September hos Skinklinik Molde. Nå får du 30% rabatt på Dermapen gjennom hele september. En populær behandling for deg som ønsker en jevnere hudstruktur, mer glød og forbedret hudkvalitet. Sliter du med pigmentering? I september har vi også kampanjepris på Miline Peeling og Miline Nattkrem. Spesielt utviklet for ujevn pigmentering. Hos Skinklinik Molde tilbyr vi et bredt spekter av behandlinger innen hud, laser og injeksjoner. Tilpassa deg og din hud. Velkommen til Skin Clinic Molde. Vi gleder oss til å se deg.
4: Trenger du energi og overskudd før senhøst og vinter? Da skal du høre etter nå. 16. til 18. oktober arrangerer I Guro Fostervoll Tveten Pinne for livet Guros drømmehelg. Rekreasjonshelg med trening, mat og inspirasjon på Angvik gamle handelssted. Jeg tar med storebroren min, Knut Anders Fostervoll, og mannen min, Håvard Tveten. Kan du gå, kan du bli med oss. Påmelding på angvikhotell.no.
5: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
6: Frokostshowet på 1.5 sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: dette også med Magnetic I frokost og vei på 1.5.7.20 står det på klokka. Det betyr at vi skal gjøre oss klar til å ringe. Ringe til noen som har bursdag enten I dag eller I helga. Wake up call. Påmeldingen finner du på 1.5.no hvis du kjenner noen som har bursdag utover neste uke for eksempel.
1: Ja, I morgen så det Ole Petter som blir 40 år. Han får en hilsen fra Knut Erik. Det også noen som har meldt på mamma. Blir 57 år på søndag og det en hilsen

0: Hallo Siri.
1: God morgen Siri, det frokostshowet på NFM som ringer tidlig på en fredagsmorgen.
0: Oi, hei.
1: Hei, vi vet at det en dag for tidlig, men gratulerer med morgendagen.
0: Jo, tusen takk.
1: Vi har ikke tenkt å stå opp tidlig i morgen, så da lar vi det sove til lenge i morgen på bursdagen din.
0: Ja, så fint.
1: Skal hilse fra kollegaen på kontoret som har drevet og meldte på til Wake Up Call.
0: Nei, så koselig da. Ja, det var kjekt. Tusen takk.
1: Så det gjør jo at du får dagens bursdagskake.
0: Å, så kjekt. Det var bra. Slapp jo bake.
1: Hvor du jobber, Siri?
0: Du, jeg jobber på forvaltningskontoret for helse- og omsorg, Molde kommune.
1: Der har du gode kollegaer.
0: Det har jeg,
1: som
0: absolutt.
1: Veldig pris på det I hvert fall.
0: Ja, det var kjekt å høre.
1: Skriv at du en tøff dame med mange morsomme historier fra eget liv. Så du pleier å bjuda på da?
0: Nei, gjør bare det da, sikkert.
2: Hva slags historier det som går rundt på kontoret da?
0: Nei, jeg kan ikke forstå egentlig hva det
1: skal være. Nei, det var det. Du får spørre.
0: Vi får holde den intern.
2: Ja. Gjør seg ikke på radio, bruker jeg å si. Når jeg ikke vil snakke om det.
0: Som gjør det.
2: Nei.
1: Har du noen planer for I helga da?
0: Nei, egentlig ikke. Det blir fotballkupp egentlig hele morgendagen, så får vi se resten.
2: Det du som skal spille, eller?
0: Overhovedet ikke. Nei. Det min sønn.
1: Ja. Hva lag han spiller på?
0: Det Skåla.
1: Skåla. Heia Skåla!
0: Mm. Ja,
1: måtte,
0: det får vi se.
1: Måtte ingen knuse Skåla.
0: Sant.
1: Ja, den fremmer. Ja, ja. Du, vi snakket litt om det I sted, at når starter egentlig helga? Når starter den for din del?
0: Du, I dag startet helga la med kollegaene mine når vi ferdige sånn 3, 3.5-4 ish.
1: Ja,
0: og da skal vi på ut og ha en liten sånn after work.
2: Gjelder det hele kontoret, eller det noen som sniker seg inn allerede torsdagen?
0: Nei, det alle sammen I dag.
2: Ja.
1: Det bra. Ha en strålende fin helg og en god bursdag, Siri. Vi sender kake din vei.
0: Tusen takk.
3: Bursdagskaken fra Coop Mega Molde og Godmann leveres hjem av

0: Say, say, say, Kygo, Paul McCartney og Michael Jackson I frokostvei på 1FM. Det fredag, endelig fredag og snart helg. Men har fredagen mistet litt av glansen sin? Har torsdag blitt nye fredag? Det det vi har snakket litt om I dag. For det noen som på en måte ja, har begynt å strekke strikken litt og ta litt... mer helg på torsdag, uansett om det ikke helg nå. Ja. Lurer på hva du mener, send oss gjerne melding via 1fm.no eller på Snap, alltid 1fm heter vi der.
1: Skal jeg ærlig innrømme at jeg hadde definitivt satt mest pris på sånn 4 dagers uke, 3 dagers helg.
0: Ja da, men fredag fremdeles fredag, det
1: ja, men tenk å ha fredagsstemning allerede på torsdag.
0: Helga starter når du går ut døra fra jobb på fredag. Folk som tar helg på torsdag og møter som vrak på fredag må stå for egne valg. Hilsen småbarn far som trenger alle fungerende timer han kan få.
1: Ja.
0: Den skjønner jeg. For meg starter helga på torsdag etter jobb. Da det god middag, noe godt I glass og null dårlig samvittighet. Fredag bare en transportetappe inn mot helg uansett. Ja, det litt forskjellige meninger om det.
1: Ja, altså, sånn, men den transportetappen man har på fredager, den kan man jo allerede få på torsdager, dersom man har fredagen fri.
0: Vi skal snart ha nyheter her på 1FM på en minutt igjen til klokka blir 7:30. 8 nå Medusa.

0: Creed Hot.
1: Det fortsatt strid om planene for Lundavang I Molde. Terje Tovan I hovedutvalget for helse og omsorg mener kommunedirektøren ikke har svart på alle spørsmål om saken. Han vil blant annet vite mer om det juridiske grunnlaget og hvorfor kommunen eventuelt skal leie et helse- og omsorgsbygg I 30-40 år uten å ha stor innflytelse på utformingen. Rettssaken etter dødsulykken på Reknes I Molde startet I går. Statens vegvesen beskriver ulykkestedet som mørkt, men med god sikt og fungerende gatelys ved selve gangfeltet. Bilen hadde ingen tekniske feil som hadde betydning for ulykka. Kneipen I Molde sentrum skal pusses opp for et millionbeløp. Den 109 år gamle kaféen I Storgata skal få nye gulv, ny innredning, nye disker og ovner. Oppussingen starter på mandag og skal vare til tidlig I november, men kaféen holder åpen mens arbeidet pågår. Og MFK må klare seg uten Eirik Haugan I flere kamper. Midtstopperen ble skadet mot KFUM og ventes å være ute frem til etter landslagspausa. Dermed mistet han blant annet kampene mot Hamkam, Trygg Lade og Ålesund.
2: Statsminister Jonas Gahr Støre kan bytte ut tre statsråder I løpet av dagen, det melder flere medier. Flere opplysninger peker på at digitaliserings- og forvaltningsminister Karianne Oldernes Tung har bedt om avløsning. Klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen og samferdselsminister Jon Ivar Nygård kan også gå ut. Endringen vil trolig skje I statsråd ledet av Kong Håkon. Flere partier krever at barne- og familieminister Lene Vågslid møter I Stortinget etter at det avdekket koblinger mellom private barnevernforetak og kriminelle. Det skriver Klassekampen. Rødt, Senterpartiet, Høyre og SV viser til at A-krimsenter har kartlagt 16 foretak I Sør-Øst politidistrikt. Brudd I forhandlingen om kabinavtalen I SAS Link sendes nå til Riksmekleren. Fellesforbundet og NHO Luftfart brøt torsdag ettermiddag. Fagforbundet varsler streik for kabinansatte dersom det ikke blir løsning og ber om lønnsøkning, styrkede pensjonsrettigheter og bedre kompensasjonsordninger. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Altid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.
4: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Temper City Self-Aware. Dette frokostshowet på NFM, 8:05. God morgen. Det grått på morgenen I dag, og sånn kommer hele helgen til å være. Ja, kanskje litt glimt av sol på søndagsmorgen, men da må du stå tidlig opp. Ellers det muligheter for litt regn, spesielt I ettermiddag og utover dagen på lørdag. Ikke så veldig mye, men det kommer litt grann. 15 grader på det varmeste både I dag og I morgen. Søndag, da får vi 13 grader på det varmeste og stort sett oppholdsvær. Snart helg. Helga starter først og best her på NFM. Vi har fått besøk I studio av Henning Stranden. Good morning.
1: Kom her.
2: Helgegeneralen Henning Stranden, det lov å...
1: Helgegeneralen?
0: Hvorfor det? Hvorfor kaller du den det?
1: Nei, siden, har du hørt?
2: Nei, det tror jeg ikke vi skal ta på radioen. Nei.
0: Vi snakket litt om det I sted. Altså, når startet egentlig helga? Det greit at helga mentalt starter torsdags ettermiddag, eller må man vente til man ferdig på jobb på fredag I dag?
1: Mange meninger, gitt.
0: Ja, hva du tenker da?
1: Nei, ser nå at tendensen til at folk, eller utfarta, begynner tidlig ettermiddag, fredag, Nei, vi må kjøre før klokka to.
0: Ja.
1: For hvis det ikke så kø klokka tre. Ja, husk på det.
0: Eller hjemme kontor på fredag. Fordi at man skal forberede seg til helga. Riktig. Det omtrent fri. Ja.
2: Mm. Men var det ikke hjemmekontor som var I ferd med å...
0: Jo, det var en annen debatt da.
1: Tenk da, foreldrene våre som gikk på skole på lørdag.
2: Ja, det orker jeg ikke å tenke på. De var jo på søndagsskole for pokker.
0: Ja, det var... Jeg var jo på søndagsskole.
2: Var du det?
0: Ja, jeg var praktisert søndagsskole.
1: Ja, det var der du lærte Johannes 3.16.
0: For eksempel. Men det ikke det vi skal snakke om I dag. Vi skal snakke om ny musikk utgitt I dag, den 11. september 2026. Så der du involvert, Henning.
1: Ja, ikke allerede grad. I nest øverste grad.
0: I nest øverste grad.
1: Nei, jeg vet ikke, søren jeg.
0: Ja, hvorfor Henning svarer sånn på dette spørsmålet? Det skal du føre mer om ganske snart, heng med.
3: Det helga klart for en ny Molde-kamp. Molde møter Hamkamp, og du får hele kampen direkte på NFM. Avspark søndag klokka 17.
4: I bunnpris fotball ekstra. Kampen presenteres av din lokale Toyota-forhandler, Toyota Molde.
5: September hos Skinklinik Molde. Nå får du 30% rabatt på Dermapen gjennom hele september. En populær behandling for deg som ønsker en jevnere hudstruktur, mer glød og forbedret hudkvalitet. Sliter du med pigmentering? I september har vi også kampanjepris på Miline Peeling og Miline Nattkrem. Spesielt utviklet for ujevn pigmentering. Hos Skinklinik Molde tilbyr vi et bredt spekter av behandlinger innen hud, laser og injeksjoner. Tilpasset deg og din hud. Velkommen til Skin Clinic Molde. Vi gleder oss til å se det.
6: Trenger du rørlegger til et serviceoppdrag, rehabilitering eller nybygg? Flatakergruppen har dyktige fagfolk nær deg. Med Flatakker VVS I Elnesvågen, Gjemnes Rør på Battenfjordsøra og Hustad Rør I Molde. Vi hjelper private og bedrifter med både små og store oppdrag. Fra gode råd og planlegging til ferdig resultat. Bestill en uforpliktende befaring på flatakkegruppen.no. Flatakkegruppen, din rørlegger I Møre og Romsdal.
7: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.
8: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Det fredag og snart helg, og I dag sluppet et nytt album fra Generation Generation, som prosjektet heter. Albumet heter, altså det debutalbumet også, Self-Awareness in a Digital Body. Bak dette prosjektet så har vi artist og låtskriver Henning Stranden. God morgen.
1: God morgen, Stian.
0: Ja, du, fortell litt om det nye prosjektet her. For det, så du har jo gitt ut låter på, under eget navn og alias og, og slike ting før, men dette her noe helt annet.
1: Ja, og nå det viktig å huske på at jeg fortsatt meg selv og artist, men så har jeg jo funnet et nytt leiktøy, da nemlig kunstig intelligens, som jeg har lært meg ganske godt å bruke etter hvert. Begynte vel som en liten nesten spøk og ble en hobby, men så ble jo låten veldig bra etter hvert. Så her da en plate med sunge av kunstig intelligens. Generert av kunstig intelligens, der den angivelige, eller hva heter det, tilsynelatende vokalisten, det egentlig en algoritme, syng om kunstig intelligens og om å være kunstig intelligens. Ja.
0: Men hva det som, altså man kan jo laste ned en app og så be den appen lage en sang om äpple og kanel, og så får du ut det på et par minutter, altså det gjort på et blunk.
1: Ja.
2: Det har vi gjort alle sammen.
0: Ja, hvem som helst kan lage musikk med kunstig intelligens.
1: Ja,
0: men hva forskjellen på det du nå har brukt et år på, og det andre bruker et minutt på?
1: Ja, det begynte jo med at jeg begynte å forske på det her, og så begynte jeg, hvis jeg skal lage en sang med kunstig intelligens, så skal jeg men synge om kunstig intelligens og om alt sånt der. Og så ble det veldig gøy, og så tenkte jeg, vi lager en sang til med på en måte de samme premissene da. Og så utviklet det seg, og så ble det jammen et album nesten et år etterpå.
2: Så du har laget et helt album, men du har brukt et år på det med kunstig intelligens?
1: Ja, forkastet og generert, så det heter.
0: Vi skal høre litt på det som du har fått ut av systemet her, før vi snakker litt mer om prosessen rundt det. Skal vi gjøre det?
1: Ok.
0: Hva låt skal vi da kjøre på med? Sånn at vi vet hva vi snakker om.
1: Ja, da kan vi ta den for eksempel. I updated myself. Det nok en sang som ikke veldig mange kommer til å kjenne seg igjen I. Hvis du da ikke en algoritme.

0: Du hørte I Updated Myself fra Generation Generation. Bak dette prosjektet står Henning Stranden fra Molde. Han har åpenhjertig brukt kunstig intelligens til å få ut dette resultatet som du akkurat hørte på radioen din. Og kan du fortelle litt mer om hvilken måte du har gjort det på da, I dette prosjektet? Som skiller seg fra det å bare laste ned på trykk generer.
1: Ja, har også gjort det på forskjellige måter. For eksempel så har jeg sagt, vi trenger en ny låt. Gi meg 50 kule låttitler som kunne vært sunget av en algoritme. Så får jeg en liste, jeg bare og så stopper jeg oppe. Den var litt morsom, eller kul, eller det høres ut som et kult refreng. Og så tar jeg titelen, og så får jeg en idé opp I mitt hode. Mitt hode. Og så tenker jeg at det må nå bli en sånn låt, ja. Og da kan vi ta den retningen, ja. Og så diskuterer jeg videre med da KI, og sier at vi skal lage den sangen her, og den må bli sånn og sånn og sånn, og refrenget må utvikle seg sånn, og på bridgen må vi gjøre sånn,
0: Så du legger inn litt mer instruksjoner enn det folk vanligvis gjør når de skal lage en sang via en app.
1: Og så får jeg en versjon etter hvert, og så jeg blir jeg kanskje ikke fornøyd med den, sannsynligvis ikke. Så tenker jeg, nei, den må ta en annen retning, og så må teksten bli litt forandret der, og så må trommene være annerledes, bassen være annerledes, og vi må ikke ha med at hun synger sånn og sånn og sånn. Ja, sant? Det veldig mye redigering, eller hva jeg skal si. At de sitter og finjusterer.
0: Så mer som en produsent utover det hele da?
1: Ja, det kan man si. Men jeg tror faktisk at det litt forut for min tid, på en måte. Og at det veldig mange flere musikere som gjør det uten at de sier at de gjør det. Og hvem kan kontrollere om Drake har hatt en liten chat med ChatGPT for å si jeg får ikke denne teksten til å funke helt hva vi gjør. Sånn. Takk. Ja. Skal jeg si at jeg brukte kunstig intelligens?
2: Nei.
1: Tror ikke det, Kjellin.
0: Det et poeng, men du kunne jo ha også klonet stemmen din og latt kunstig intelligens få lov til å fremføre sangene med din stemme, for eksempel.
1: Ja da, og det har jeg jo...
0: Men det jo et helt annet spørsmål.
1: Ja, det kan jeg godt gjøre. Jeg har flere sånne KI-prosjekt som jeg jobber med. Dette da et av dem.
2: Generation, generation.
0: Mm. Takk for at du stakk innom og
2: god helg.
1: God helg, altså!
0: Nå kan du ta helg. Nå har vi gjort ferdig jobben.
1: Takk. God helg til dere, og alle lytterne der ute.

0: Way, Victoria Nadine og Rehab I frokost som her på 1FM, klokka nærmest 8. Du snart klar med nyheter, Endre?
1: Ja da, og jeg prøver å finne fredagsfølelsen. Den sitter litt inne etter onsdagen, men den begynner å melde seg I hvert fall. Litt spesiell dag I dag. Det 25 år siden angrepene I New York og Washington den 11. september I 2001, og det planlagt flere arrangementer I den forbindelse. Nesten alle levende presidenter til stede I New York, unntak Donald Trump, han dukker opp I Pentagon. Det skal vi snakke om I nyhetene.
0: Ja, vi skal også ha lokale nyheter der du blant annet skal få høre at Molde kommune selger 2 tidligere barnehager.
2: Rentesjokk og prishopp og boligsmell og strømkrise. Lavere regnskapskostnader? Gjør noe med det du kan påvirke. I-regnskap tilbyr heldigvis betydelig lavere pris på regnskap. Ta kontakt for bedre råd på iregnskap.no.
3: Hei, jeg Magnus Vågen fra møbelringen Harald Viken I Malmfjorden. I år fyller vi 75 år, og det skal feires. Fra torsdag 10. Og til og med 12. September inviterer vi til 3 jubileumsdager med gode tilbud, aktiviteter og flotte premier. Det blir blant annet kundekveld med Aina Solisten, kjent fra 10 for hjem og sommerhytta. Og bare ved å komme innom oss, du med I trekninga av flotte premier, blant annet møbler fra Ekornes og seng fra Odderen. Ta turen til møbelringen Harald Viken I Malmfjorden, distriktets største møbelbutikk. Bare 7 minutter fra rundkjøringen på året.
4: Heisan, Stig fra Skåla Eiendommer. Vi skal I gang nå med å sette opp lageseksjoner. Det allerede bygget klart, og så snart vi 40% solgt det, da går vi I gang. Vi frister nemlig nå med markedets beste priser, kun 1.190.000 for 70 kvadrat. Trenger du større areal, da kan du få mezzanin, eller vi kan slå sammen flere seksjoner til en enhet. Salget allerede I gang, men vi trenger noe til. Du spørsmål, ring oss gjerne på 4519 4499, eller så kommer du inn med oss I Kapten Dreiers vei 1 på Skåla. Du finner prospektet på Finn eller på hjemmesiden vår.
5: Trenger du rørlegger til et serviceoppdrag, rehabilitering eller nybygg? Flatakergruppen har dyktige fagfolk nær deg. Med Flatakker VVS I Elnesvågen, Gjemnes Rør på Battenfjordsøra og Husta Rør I Molde. Vi hjelper private og bedrifter med både små og store oppdrag. Fra gode råd og planlegging til ferdig resultat. Bestill en uforpliktende befaring på flatakergruppen.no. Flatakergruppen. Din rørlegger I Møre og Romsdal.
6: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Et år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank. Ung litt lengre.
7: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Molde kommune selger to tidligere barnehager, samt Sunniva barnehage nær Molde sentrum lagt ut med en prislapp på 7 millioner kroner. Den har stått tom I over et år. Også gamle Misund barnehage til salgs med en prislapp på 2 millioner. Kommunen oppgir lavere barnetall og store behov for vedlikehold som årsak til salgene. Det fortsatt strid om planene for Lundavang I Molde. Terje Tovan I hovedutvalget for helse og omsorg mener kommunedirektøren ikke har svart på alle spørsmål om saken. Han vil blant annet vite mer om det juridiske grunnlaget og hvorfor kommunen eventuelt skal leie et helse- og omsorgsbygg I 30-40 år uten å ha stor innflytelse på utformingen. Rettssaken etter dødsulykka på Reknes I Molde startet I går. Statens vegvesen beskriver ulykkestedet som mørkt, men med god sikt og fungerende gatelys ved selve gangfeltet. Bilen hadde ingen tekniske feil som hadde betydning for ulykka. Kneipen I Molde sentrum skal pusses opp for et millionbeløp. Den 109 år gamle kaféen I Storgata skal få nye gulv, ny innredning, nye disker og ovner. Oppussingen starter på mandag og skal vare til tidlig I november, men kaféen holder åpen mens arbeidet pågår.
1: De tidligere presidentene Joe Biden, George W. Bush, Barack Obama og Bill Clinton ventes å delta I en minneseremoni ved Ground Zero I New York for offrene etter terrorangrepene 11. september 2001, 25 år etter. Ifølge NTB ventes også Hillary Clinton å være til stede. Samtidig deltar Donald Trump I en minnehøytidlighet ved Pentagon. Statsminister Jonas Gahr Støre kan bytte ut tre statsråder I løpet av dagen, det melder flere I medier. Flere opplysninger peker på at digitaliserings- og forvaltningsminister Karianne Oldernes Tung har bedt om avløsning. Klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen og samferdselsminister Jon Ivar Nygård kan også gå ut. Endringen vil trolig skje I statsråd ledet av Kong Håkon. Flere partier krever at barne- og familieminister Lene Vågslid møter I Stortinget etter at det avdekket koblinger mellom private barnevernforetak og kriminelle. Det skriver Klassekampen. Rødt, Senterpartiet, Høyre og SV viser til at A-krimsenter har kartlagt 16 foretak I Sør-Øst politidistrikt. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: En av fem gjør meg veldig glad, spesielt når det kommer på gode sanger og fin musikk, og det gjør at man ikke skjeder seg, da. Altid nær,
3: alltid hits. Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.
4: NFM. Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalmalo.
5: Financiamos todos nuestros servicios.
6: Gratis.
7: Muchas gracias también. Eso es horrible.

0: Ramon her på NFM. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang. 7:05 klokka. Sola den har vært oppe siden cirka 6:15 I dag, men vi får se svært lite til den I løpet av helga. Det var liksom gårsdagen. Man måtte prøve å nyte så godt man kunne. Jeg håper du fikk til det. Ellers så skal vi få sky og vær med litt regn utover ettermiddagen I dag. 15 grader på det varmeste. Morgondagen gir oss sky og vær med noen regndråper da også, fare for det, ikke sånn kjempe mye regn, men det blir litt vått og 15 grader. Søndag så får vi for det meste oppholdsvær.
1: Deilig.
0: Men det kan komme noen dråper da også.
1: Ah, men for det meste, måtte du?
0: Ja, det blir stort sett oppholdsvær, men det sånn 0-0,2 millimeter venta.
1: Ja.
0: Så da betyr det at det kan komme noen dråper, men stort sett opphold. 13 grader på søndag på det varmeste.

0: 10:35 på en fredagsmorgon, den lille fredag går snart helg. Detta är frukostshowet på NFM. Och visst du har gått runt och tänkt att Sørnes skulle egentligen ha lite annorlunda bättre plats så kan Molde kommun hjälpa dig nå. Som vi hörte I nyheten istället av sånt Sunniva barnehage lagt I försäljning 7 miljoner kronor. Så där får du plats nog till att boltre det och inte minst till att leka det.
1: Ja, det är ju det det är ju grunden I sig själv. Til å kjøpe hele plassen
0: Det jo for folk som synes at en vanlig enebolig blir litt puslete Så nå får du god plass til hjemmekontor, hobbyrom Og 14 forskjellige garderober med navnelapper ja. Og massevis av små knagger Mest sannsynlig flere enn hva du noen gang kommer til å trenge
1: Det går kanskje an å gjøre om litt der, eller?
0: Det kan godt hende at det gjør det
1: Når du først har kjøpt det?
0: Ja, det til allmenn nyttige formål Det tomt og redigert til
1: Så det må
0: redigert.
1: Brukes til noe annet enn hus og hjem, da? Ja,
0: da må du omregulere hvis du skal bruke det til noe annet 7 millioner for tomta, det kanskje ikke så ille Det jo midt I sentrum her.
1: Ja. Ja,
0: så det har vært greit å få kloa I den og bygge ut noen boliger. Sikkert noen som har de tankene, men da må man få lov til å gjøre det om først.
1: Noen studenthyvler eller lignende?
0: Ja, det kan brukes til mye rart. Jeg vet ikke hva du ville ha brukt det til hvis du fikk kloa I det. Jeg skulle I hvert fall reve den der klossen som står her, tror jeg. For den var det ikke så veldig mye å ta vare på. En etasje med gammel barnehage fra 1960-tallet.
1: Nei, jeg litt usikker. Den må jeg nesten tenke litt grann på, altså.
0: Nei, og det tror jeg folk kommer til å gjøre også. Tror nok at det kommer til å være ganske attraktivt, egentlig.
1: Tror du ikke Røkke kommer til å kjøpe det?
0: Jo, vi kan ha treningsanlegg for Molde fotballklubb der, selvfølgelig.
1: For eksempel?
0: Der også.
1: Ja.
0: skal vi ha mange plasser. Vi skal snart snakke litt om fotball, for Molde skal ha kamp til helga. Mot Hamkam. Hvordan kommer det til å gå da? Kan han da RB-sporten ha litt mer svare på enn du klarte å komme på et halvt sekund der?
1: Jeg bare tenkte jeg skulle si at vi får satse på det går bedre med Molde mot Hamkam enn Bodø Glimt mot Bayern München I går.
0: Ja,
1: det var et surt tap for Bodø Glimt.
0: Jeg så ikke den kampen, men du sa det her I stedet.
1: Ja, tapte 5-0.
0: Ja, det
1: Det heftig.
0: Godt gjort. Det heftig. Ja. Det heftig. Skulle nesten ha sett den kampen
1: Gode de tyske laga, vet du
0: ja, ja, det de med det ja. Ok, Molde Hamkam skal vi fokusere på ganske snart Så heng med
2: Fagmøbler Molde Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering Her får du personlig service, hjemlevering Og vi tar med det gamle til gjenvinning Fagmøbler Molde Midt I byen I Strandgata ved Fergekaja Kvalitet Service og møblene du har lyst på nå.

0: it.
1: I knew you. Taylor Swift her på 1-5 dere frokostshowet på en fredagsmorgen og gjengen I arbeidsporten, dem har jo full oppdatering på det som skjer innenfor sport og ikke minst fotball. Det kamp til helga.
2: Det seriekamp på søndag. Da det Hamkam som Molde sin motstander. Hamkam også har jo plaget Molde litt noen ganger. Molde tappte vel der I fjor. Roaldsøy da,
0: ja,
2: som drev og skårte. Nå har Molde greid å sende enda en spiller dit på lån. Da vet vi fort hva som skjer. Blerton I Sufi.
3: Det jo litt typisk, ja, at han får straffe eller skyten I stolpen og inn 10 minutter før slutt.
2: Men, han skårte nylig, så jeg, så...
3: Ja, han god spiller. Han har vi likt hele tiden. Han har mye bra I seg I Sufi, men fikk ikke nok minutt, ofte nok da, I MFK, til at han burde være her, så... Håper at han kan vokse på utlånet, komme tilbake og bli en god målespiller, håper absolutt det. Men det skal jo være bra nok, det maskineriet som MFK har gående nå til å vinne mot Hamkam, uansett hvem som på motstanderlaget.
2: Og Hamkam fikk hver dag juling oppe I Trondheim nå sist, og har hatt en svært svak rekke med resultater. Så her det vel bare å vinne fram kulerama, og telle antall mål til Molde.
0: Det kan du gjøre, Martin, mens jeg har jo nå inntatt en litt mer sober holdning etter at jeg klemte litt og jinxa massivt til denne episoden. Så jeg tror derfor at det bare blir 5-0 til Molde.
2: Så som det akkurat nå, hvem tror du kommer til å starte som midtsommer? Midtstopper, opp med Birk Risa?
3: Der det jo litt forskjellige løsninger å vurdere, men nå var det jo Niklas Ødegård som ble dratt ned dit når dette her oppstod, så da var det tydeligvis en plan som var tenkt allerede. Så kanskje han startet med han, tidligere Hamkam spiller, så har det jo dem Fredrik Kristensen Dahl, som kom inn også nå, som vi snakket om, som har spilt litt midtstopper I Strømskose, men han venstrebeint. Så han vil kanskje være mest en backup for Birk Risa utover. Så har jo MFK en ung lovende stopper I Daniel Bayam Sylte, som ikke var med I troppen nå, som har vært med før. Han et alternativ, det litt riske sikkert, å kaste ut på han nå. Jeg tror han kommer til å kjøre med en spiller som inne I troppen, og som har vært ute på banen I Elitserien.
2: Det blir spennende å se.
3: Kan... Emil Breivik kunne spilt midstopper, men han ikke glad I å bli dratt ned I forsvaret. Da blir han ganske så sur og fornærmet, selv om han leverer. Så det et godt alternativ som de sikkert ikke kommer til å bruke. Da.
1: Det sa Trond Hustad, som sportsleder I Romsdalsbustikket til slutt rett av klippet, som hentet fra podcasten RB Sporten, som du kan høre der du pleier å høre podcast, eller på rbnett.no. Kampen til helga, den hører du direkte på 1FM Hovedkanalen. Det søndag klokka 17, det kamp. Nå skal du få Tobias Sten. Hånd I hånd på en fredagsmorgen. God morgen.
4: Jeg var aldri noe stille. Jeg var ikke noe lett.

0: Det var Sigrid med Strangers I frokost som var her på 1FM. Fredagsmorgen snart halv ni. Vi skal snart ha nyheter, og I nyheten skal det blant annet dreie seg om at Molde kommune selger unna to barnehager som de ikke har bruk for. Eller to tidligere barnehager blir vel kanskje riktigere å si. Og så kommer Endre innom, og han snakker blant annet om at det 11. September I dag. 25 år siden terrorangrepet I USA. 25 år siden altså.
1: Det har gått fort det.
0: Det har I grunn det. Aperture fra Harry Styles opp mot nyhetene halv 9.

0: Molde kommune selger to tidligere barnehager. Sant Sunniva barnehage nær Molde sentrum lagt ut med en prislapp på 7 millioner kroner. Den har stått tom I over et år. Også gamle Misund barnehage til salgs med en prislapp på 2 millioner. Kommunen oppgir lavere barnetall og store behov for vedlikehold som årsak til salgene. Det fortsatt strid om planene for Lundavang I Molde. Terje Tovan I hovedutvalget for helse og omsorg mener kommunedirektøren ikke har svart på alle spørsmål om saken. Han vil blant annet vite mer om det juridiske grunnlaget og hvorfor kommunen eventuelt skal leie et helse- og omsorgsbygg I 30-40 år uten å ha stor innflytelse på utformingen. Rettssaken etter dødsulykka på Reknes I Molde starta I går. Statens vegvesen beskriver ulykkestedet som mørkt, men med god sikt og fungerende gatelys ved selve gangfeltet. Bilen hadde ingen tekniske feil som hadde betydning for ulykka. Kneipen I Molde sentrum skal pusses opp for et millionbeløp. Den 109 år gamle kaféen I Storgata skal få nye gulv, ny innredning, nye disker og ovner. Opppussingen starter på mandag og skal vare til tidlig I november, men kaféen holder åpen mens arbeidet pågår.
1: De tidligere presidentene Joe Biden, George W. Bush, Barack Obama og Bill Clinton ventes å delta I en minneseremoni ved Ground Zero I New York for offrene etter terrorangrepene 11. september 2001, 25 år etter. Ifølge NTB ventes også Hillary Clinton å være til stede. Samtidig deltar Donald Trump I en minnehøytidelighet ved Pentagon. Statsminister Jonas Gahr Støre kan bytte ut tre statsråder I løpet av dagen, det melder flere I medier. Flere opplysninger peker på at digitaliserings- og forvaltningsminister Karianne Oldernes Tung har bedt om avløsning. Klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen og samferdselsminister Jon Ivar Nygård kan også gå ut. Endringen vil trolig skje I statsråd ledet av Kong Haakon. Flere partier krever at barne- og familieminister Lene Vågslid møter I Stortinget etter at det avdekket koblinger mellom private barnevernforetak og kriminelle. Det skriver Klassekampen. Rødt, Senterpartiet, Høyre og SV viser til at A-krimsenteret har kartlagt 16 foretak I Sør-Øst politidistrikt. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
2: Altid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.
3: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalmalo.

0: Dai Dai fra Shakira og Burna Boy. Det frokost og vær på NFM, og den låten minner jo selvfølgelig om fotball-VM som var I sommer, og liksom sånn internasjonal fotball. Minner ikke mye om Hamkam Molde. Det gjør den ikke, men den kampen kommer jo I helga.
1: Minner det kan jo hende det blir VM vær, for eksempel, på Hamar til helga.
0: Men den minner mer om Bodeglimt mot Bayern München.
1: Bayern München, ja. Bayern vant 5-0 over Bodø-Glimt I går.
0: Uff da. Uff, stakkars Bodø-Glimt, stakkars.
1: Ja, det blir jo for øvrig skikkelig VM her I Hamar, jeg måtte inn og sjekke. 14 grader og lett skya vær på søndag.
0: Ikke så verst det. Her så blir det verre, blir I alle fall grått og vått I dag og litt I morgen også. Ikke sånn kjempe mye regn, men det skal jo være vått I alle fall. 15 grader på det varmeste både I dag og I morgen. Søndagen gir 13 grader og for det meste oppholdsvær her I vårt område.
1: Herlig.
2: NFMs wake-up call. Hverdager klokken 7.20 I frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
3: Trenger du energi og overskudd før senhøst og vinter, da skal du høre etter nå. 16. til 18. oktober arrangerer I Guro Fostervold Tveten Pinne for livet Guros drømmehelg. Rekreasjonshelg med trening, mat og inspirasjon på Angvik gamle handelssted. Jeg tar med storebroren min, Knut Anders Fostervold, og mannen min, Håvard Tveten. Kan du gå, kan du bli med oss. Påmelding på angvikhotell.no.
4: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Et år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.
5: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: inn fra Sam Fender og Olivia Dean I frokostshowet på 1FM på en fredagsmorgen, endelig fredag og snart helg. Altså hvis det skal bli hvis det blir regnet inn I helga sånn som de sang om, rain me in altså hvis du kanskje ikke det de sang om
1: nei, det var ikke den type regning
0: nei, men hvis det blir litt for mye regn I løpet av helga så kan det være greit å slenge seg ned på sofaen foran TV-en ja. Se et eller annet som kan underholde og hvis at jeg skal komme med tips der så anbefaler jeg på Netflix Blodoffer med Jakob Oftebro
1: ja, den god
0: Den har jeg sett ferdig.
1: Ja, jeg skal se den en gang til.
0: Du skal se den en gang til?
1: Ja, jeg må det, fordi jeg fikk med meg at den var dritgod, men jeg scrollet samtidig, så jeg må se den en gang til. Uff.
0: Hvorfor I all verden sitter og scroller
1: Nei,
0: samtidig
1: jeg bare
0: som du skal la deg underholde deg på?
1: Jeg sliter med distraksjon for tiden.
0: Prøv å legge fra deg telefon. Herlighet.
1: Ja, jeg vet det, jeg skal gjøre det. Jeg skal legge fra meg telefonen, skal jeg sette på blodet på nytt, skal jeg få med meg hvert eneste sekund.
0: Ja, det anbefaler jeg.
1: Ja.
0: Har du noen andre anbefalinger å komme med da?
1: Ja, altså sånn, det sies jo, hvis du redd for noe, så skal du på en måte drive eksponeringsterapi, og så skal det gå over. Og jeg tenker at hvis du litt opp for det I helgen, så det bare å slenge seg inn på Netflix og få med seg den dokumentaren om Boeing-fly, ja, hvis du sliter med flyskrekk for eksempel. For det blir jo det samme som å se Mission Impossible og når Tom Cruise kaster seg ut for romstasjonen med motorsykkel og full pakke, liksom. Hvis du har høydeskrekk.
0: Ok.
1: Ja.
0: Men hva kommer frem I denne dokumentaren da?
1: Nei, altså Freefall heter den, A Reckoning for Boeing, og det som, det har jo vært noen flyulykker med Boeing opp igjennom nå, vet du, og så har de gått litt etter I sømmene her, hva det som har skjedd med Boeing-flya? De var jo så stabile og gode så lenge. Og så viser det seg da, at på toppen der så har det kommet inn noen finansstopper som bryr seg om bunnlinja, og ikke om sikkerheten til folk.
0: Så det er skrekk og advarsel det der.
1: Ja, ja, de har hentet inn sånne billigdeler fra rundt omkring I verden som ikke passer
0: og sånt. Jeg orker ikke.
1: Ja, men det ganske spennende faktisk.
0: Jeg orker ikke,
1: Nei, men jeg fikk I hvert fall litt mindre reiselist.
0: Takk til han da.

0: Dette Made You Love Me fra Ariana Grande I frokostshowet på 1.5 denne fredagen. Det snart helg. God morgen! I går så snakket vi jo en del om det der med at borgfreden var over og at politikerne kunne begynne å krangle igjen etter at det har vært landesorgere. Først de kranglet om, det jo da bensin- og dieselprisene, som har skutt I været. Det svindyrt nå, altså det gikk jo opp med en femmer omtrent, begge deler. Ja, fordi at det var en avgiftskutt som skulle tilbake igjen.
1: Ja.
0: Men så det jo noen økonomer da, som har sett litt nærmere på det her.
1: Ok.
0: Og ja, til tross for at det nærmere 30 kroner literen enkelte sted da, og at Norge har omtrent Europas dyreste drivstoff, så sier økonomene, slapp av. Du har råd til det.
1: Ja, sier de det?
0: Ja.
1: Ja, de har I hvert fall det, for de har jo tatt vare på økonomien sin I alle år.
0: Det fordi at kjøpekraften her sterk.
1: Ok.
0: Sånn at hvis vi sammenligner med andre land, ja, det billigere mange andre plasser I Europa, men de tjener også mye mindre penger enn det vi gjør, så vi har større kjøpekraft. Vi har råd til å betale den pumpeprisen som står der.
1: Ja, ikke sant?
0: Omtrent som å gå på en restaurant og måtte betale 4000 kroner og tenke, hei! Ja, så sier servitøren at det... Du har råd til det.
1: Ja.
0: Dette. Det ikke noe kjekt, det.
1: Eller når du går inn I klokkebutikken og skal ha en ny klokke, og så det sånn der, jeg skal ha den der, med reim. Og så sier urmakeren sånn der, nei, nei, du skal ha denne. Det 10 ganger pris, men det har du råd til.
0: Ja. Så, altså, det jo ikke noe særlig trøst I at man har god kjøpekraft når display passerer 1500 kroner for å fylle opp tanken, liksom. Det ikke artig det. Og hvis man skal begynne å jobbe, altså tenke kjøpekraft, altså hvor mye må man jobbe I snitt da, for å få fylt tanken? 3 timer, 50 med 5 minutter for en tank, diesel.
1: Oi, oi, oi.
0: Så bare glem kroner per liter.
1: Ja, det tror jeg lurt.
0: Tenk timer og minutt, så neste gang du skal fylle, så, eller ber noen om å fylle på bilen din, så ja, ikke fyll full tank, fyll frem til lunsj.
1: Ja, eller bare fyll for 2 arbeidsdager, ikke ja,
0: det, da 5. Da renner over. Vi skal til Astrid S nå, det her Years på 1.5.

0: fall in love. Det var Years fra Astrid S I frokostvær på 1.5. Vi skal snart ha nyheter, Andre.
1: De dagene jeg glad for at jeg bare dukker opp innimellom og snakker litt kort om hva som foregår I verden. Men noen ganger så skulle ønske jeg var en del av galskapen. I dag jeg fornøyd med å være på sidelinjen her. I nyhetene så handler det jo både om 11. september, det 25-årsdag for det I dag. Vi snakker også litt om barnevern og problematikken rundt det, det en politisk sak. Og så det politikk som også topper nå klokken 9. Det altså sagt at Støre trolig bytter ut 3 statsråder I statsråd med Kong Håkon I dag, og vi snakker litt om hvem det kan være.
0: Ja, og det som topper lokalnyheten nå klokka 9, det at Molde kommune selger unna 2 tidligere barnehager.
2: Rentesjokk og prishopp og boligsmell og strømkrise, lavere regnskapskostnader. Gjør noe med det du kan påvirke. I-regnskap tilbyr heldigvis betydelig lavere pris på regnskap. Ta kontakt for bedre råd på iregnskap.no.
3: September hos Skinklinikk Molde. Nå får du 30% rabatt på Dermapen gjennom hele september. En populær behandling for deg som ønsker en jevnere hudstruktur, mer glød og forbedret hudkvalitet. Sliter du med pigmentering? I september har vi også kampanjepris på Miline Peeling og Miline Nattkrem. Spesielt utviklet for ujevn pigmentering. Hos Skinklinikk Molde tilbyr vi et bredt spekter av behandlinger innen hud, laser og injeksjoner, tilpasset deg og din hud. Velkommen til Skinklinikk Molde. Vi gleder oss til å se deg.
4: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og 3 måneders gratis abonnement fra Romsdals budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals budstikke. Lykke til! Og gratulerer med den lille!

0: Molde kommune selger to tidligere barnehager. Sant Sunniva barnehage nær Molde sentrum lagt ut med en prislapp på 7 millioner kroner. Den har stått tom I over et år. Også gamle Misund barnehage til salgs med en prislapp på 2 millioner. Kommunen oppgir lavere barnetall og store behov for vedlikehold som årsak til salgene. Det fortsatt strid om planene for Lundavang I Molde. Terje Tovan I hovedutvalget for helse og omsorg mener kommunedirektøren ikke har svart på alle spørsmål om saken. Han vil blant annet vite mer om det juridiske grunnlaget og hvorfor kommunen eventuelt skal leie et helse- og omsorgsbygg I 30-40 år uten å ha stor innflytelse på utformingen. Rettssaken etter dødsulykka på Reknes I Molde startet I går. Statens vegvesen beskriver ulykkestedet som mørkt, men med god sikt og fungerende gatelys ved selve gangfeltet. Bilen hadde ingen tekniske feil som hadde betydning for ulykka. Kneipen I Molde sentrum skal pusses opp for et millionbeløp. Den 109 år gamle kaféen I Storgata skal få nye gulv, ny innredning, nye disker og ovner. Oppussingen starter på mandag og skal vare til tidlig I november, men kaféen holder åpen mens arbeidet pågår.
1: Når statsminister Jonas Gahr Støre ferdig hos kong Håkon I formiddag, det ventet at han kommer ut fra slottet med nye ministre. Ifølge NRK blir Torgeir Micaelsen digitaliserings- og forvaltningsminister etter Karianne Tung. Kamzy Gunnar Atnam overtar som samferdselsminister og Sigrun Aasland som klima- og miljøminister. De tidligere presidentene Joe Biden, George W. Bush, Barack Obama og Bill Clinton ventes å delta I en minneseremoni ved Ground Zero I New York for offrene etter terrorangrepene 11. september 2001, 25 år etter. Ifølge NTB ventes også Hillary Clinton å være til stede. Samtidig deltar Donald Trump I en minnehøytidlighet ved Pentagon. Flere partier krever at barne- og familieminister Lene Vågslid møter I Stortinget etter at det avdekket koblinger mellom private barnevernforetak og kriminelle. Det skriver Klassekampen. Rødt, Senterpartiet, Høyre og SV viser til at A-krimsenter kartlagt 16 foretak I Sør-Øst politidistrikt. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: 1 av 5 gjør meg veldig glad, spesielt når det kommer på gode sanger og fin musikk, og det gjør at man ikke skjeder seg da. Altid nær,
3: alltid hit. Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal. NFM.
4: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Teddy Swims I frokost og vær på 1FM. God fredagsmorgen. Det snart helg. Og omtrent akkurat I det nyheten gikk på I sted, så plinger det også inn et nytt nyhetsvarsel, og det dreier seg om at det stoppes nå arbeidet ved Retiroskogen, der det skal skiftes ut noen gamle rør. Folkeaksjonen for Retiro og Naturvernforbundet I Molde, de mener kommunen har gjort feil og krever full stans I arbeidet vest for Retiroskogen, og det har nå Molde kommune tatt til etterretning, så de stopper arbeidet der, inntil klagen ferdig behandlet, så må Molde vann og avløp da stille arbeidet I bero, som det står da på Molde kommune sine nettsider. Kan også lese om det her på rbnett.no og avdelingsleder Jon Hals sier at de har full forståelse for bekymringene rundt eventuelle skader, men skal gjøre deres beste for å tilbakestille naturen som den var. Så der det altså full stopp nå. Ikke fullt stopp I været. Går sin gang det. Vi kommer til å få en grå dag og en grå helg med litt regn innimellom, men også perioder med oppholdsvær. Men grått og litt vått må vi vente oss både I dag og I morgen. Litt mindre regn på søndagen, sånn som det ser ut nå.
1: Ja, jeg ser at det vått på bakken nå, så da har det vel regnet litt da.
0: Mest sannsynlig. ja. Hvis det ikke noen som har vært ute på byen nå. Neida.
1: Kast

0: Hverdag I frokostshowet har vi Wake Up Call, der vi deler ut bursdagskake. Det skal vi fortsette med på mandagsmorgen, så kjenner du noen som har bursdag utover I neste uke og utover resten av måneden. Gå inn på 1fm.no for påmelding. Dagens kake allerede utdelt.
1: Ja, og I morgen så det Ole Petter som blir 40 år, får en hilsen fra Knut Erik. På søndag det mamma som har bursdag, blir 57 år, og der kommer det en hilsen fra mannen din, barna, svigebarna og barnebarna.
0: Ja, den kan gå til mange den, faktisk.
1: Ja, den kan jo, for så vidt det.
0: Lurt med et navn.
1: Ja, men en mamma der ute som har bursdag blir 57 år I dag? Da vet du hvem du
0: Søndag.
1: Søndag, ja. Og I dag så var det Siri som stakk av med bursdagskaka. Hun blir 51 år I morgen.
2: Hallo, Siri.
0: God morgen, Siri. Det frokostshowet på 1FM som ringer tidlig på en fredagsmorgen.
2: Oi, hei.
0: Hei. Vi vet at det en dag for tidlig, men gratulerer med morgendagen.
2: Jo, tusen takk.
0: Vi har ikke tenkt å stå opp tidlig I morgen, så da lar vi det sove til lenge I morgen og på bursdagen din.
2: Ja, så fint.
0: Skal hilse fra kollegaen på kontoret som har drevet og meldte på til Wake Up Call.
2: Nei, så koselig da. Ja, det var kjekt. Tusen takk.
0: Så det gjør jo at du får dagens bursdagskake.
2: Å, så kjekt. Det var bra. Slapp jo bake.
0: Hvor du jobber en, Siri?
2: Du, jeg jobber på forvaltningskontoret for helse- og omsorg I Molde kommune.
0: Der har du gode kollegaer.
2: Det har jeg,
0: som
2: absolutt.
0: Veldig pris på det I hvert fall.
2: Ja, det var kjekt å høre.
0: Skriv at du en tøff dame med mange morsomme historier fra eget liv. Så du pleier å bjuda på da?
2: Nei, jeg gjør hva det da, sikkert.
1: Hva slags historier det som går rundt på kontoret da?
2: Nei, jeg kan ikke forstå egentlig hva det skal
0: være. Du får spørre.
2: Vi får holde den intern.
1: Ja. Gjør seg ikke på radio, bruker jeg å si. Når jeg ikke vil snakke om det.
2: Som gjør det.
1: Nei.
0: Har du noen planer for I helga da?
2: Nei, egentlig ikke. Det blir fotballkupp egentlig hele morgendagen, så får vi se resten.
1: Det du som skal spille, eller?
2: Overhodet ikke. Nei. Det min sønn.
0: Ja. Hva lager han spiller på?
2: Det skåla.
0: Skåla. Heia skåla! Mm.
2: Ja, måtte, det får vi se.
0: Måtte ingen knuse skåla.
2: Sant.
0: Ja, den gammel. Ja, ja. Du, vi snakket litt om det I sted, at altså, når starter egentlig helga? Når starter den for din del?
2: Du, I dag startet helga la med kollegaene mine, da vi ferdig sånn 3, 3.5, 4 ish.
0: Ja,
2: og da skal
0: sant.
2: Vi på ut og ha en liten sånn after work.
1: Gjelder det hele kontoret, eller det noen som sniker seg inn allerede torsdagen?
2: Nei, det alle sammen I dag.
1: Ja.
0: Det bra. Ha en strålende fin helg og en god bursdag, Siri. Vi sender kake din vei.
2: Tusen takk.
3: Bursdagskaken fra Coop Mega Molde og Godmann leveres hjem av Bring.
4: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering, og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt I byen I Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå. Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto1. Alt du trenger til bilen på ett sted.

Blinding Lights fra The Weeknd her på 1FM, dere frokostshowet, klokka snart 9:30. Nyheter på vei, der du blant annet skal få høre at arbeidet med nye vann- og avløpsrør ved Retiroskogen I Molde stoppet etter pålegg og klager. Hva som skjer får du høre mer om snart.

0: Arbeidet med nye vann- og avløpsrør ved Retiroskogen nå stoppet etter pålegg fra kommunen. Folkeaksjonen for Retiro og Naturvernforbundet I Molde har klaget på godkjenning av arbeidet. De mener det gjort skade og unødvendige inngrep I området. Molde vann- og avløp må nå dokumentere hvordan vurderingen som gjort. Arbeidet blir stående til klaget ferdig behandlet. Molde kommune selger to tidligere barnehager. Sant Sunniva barnehage nær Molde sentrum lagt ut med en prislapp på 7 millioner kroner. Den har stått tom I over et år. Også gamle Misund barnehage til salgs med en prislapp på 2 millioner. Kommunen oppgir lavere barnetall og store behov for vedlikehold som årsak til salgene. Kneipen I Molde sentrum skal pusses opp for et millionbeløp. Den 109 år gamle kaféen I Storgata skal få nye gulv, ny innredning, nye disker og ovner. Oppussingen starter på mandag og skal vare til tidlig I november, men kaféen holder åpen mens arbeidet pågår.
1: Når statsminister Jonas Gahr Støre ferdig hos kong Håkon I formiddag, det ventet at han kommer ut fra slottet med nye ministre. I følge NRK blir Torgeir Micaelsen digitaliserings- og forvaltningsminister etter Karianne Tung. Kamzy Gunnar Atnam overtar som samferdselsminister og Sigrun Aasland som klima- og miljøminister. De tidligere presidentene Joe Biden, George W. Bush, Barack Obama og Bill Clinton ventes å delta I en minneseremoni ved Ground Zero I New York for offrene etter terrorangrepene 11. september 2001, 25 år etter. Ifølge NTB ventes også Hillary Clinton å være til stede. Samtidig deltar Donald Trump I en minnehøytidlighet ved Pentagon. Flere partier krever at barne- og familieminister Lene Vågslid møter I Stortinget etter at det avdekket koblinger mellom private barnevernforetak og kriminelle. Det skriver Klassekampen. Rødt, Senterpartiet, Høyre og SV viser til at A-krimsenter har kartlagt 16 foretak I Sør-Øst politidistrikt. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Altid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.
3: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: myself.
1: Du hørte I updated myself fra Generation Generation. Bak dette prosjektet står Henning Stranden fra Molde. Han har åpenhjertig brukt kunstig intelligens til å få ut dette resultatet som du akkurat hørte på radioen din. Og kan du fortelle litt mer om hvilken måte du har gjort det på da, I dette prosjektet? Som skiller seg fra det å bare laste ned på trykk generer.
2: Ja, har også gjort det på forskjellige måter. For eksempel så har jeg sagt, vi trenger en ny låt. Gi meg 50 kule låttitler som kunne vært sunget av en algoritme. Så får jeg en liste, bare så stopper jeg oppe. Den var litt morsom, eller kul, eller det høres ut som et kult refreng. Og så tar jeg titelen, og så får jeg en idé opp I mitt hode. Mitt hode. Og så tenker jeg at det må nå bli en sånn låt, ja. Og da kan vi ta den retningen, ja. Og, og så diskuterer jeg videre med da KI, og sier at vi skal lage den sangen her, og den må bli sånn og sånn og sånn, og refrenget må utvikle seg sånn, og på bridgen må vi gjøre sånn,
1: Så du legger inn litt mer instruksjoner enn det folk vanligvis gjør når de skal lage en sang via en app
2: og kunstig intelligens? Og så får jeg en versjon etter hvert, og så jeg blir jeg kanskje ikke fornøyd med den, sannsynligvis ikke. Så tenker jeg, nei, den må ta en annen retning, og så må teksten bli litt forandret der, og så må trommen være annerledes, bassen være annerledes, og vi må ikke ha med at hun synger sånn og sånn og sånn. Ja, sant? Det veldig mye redigering, eller hva jeg skal si, at de sitter og finjusterer.
1: Så det som en produsent utover det hele, da?
2: Ja, det kan man si. Men jeg tror faktisk at det litt forut for min tid, på en måte. Og at det veldig mange flere musikere som gjør det uten at de sier at de gjør det. Og hvem kan kontrollere om Drake har hatt en liten chat med ChatGPT for å si jeg får ikke denne teksten til å funke helt, hva vi gjør.
3: Sånn.
2: Takk. Ja. Skal jeg si at de brukte kunstig intelligens? Nei. Jeg tror ikke det, kan jeg.
1: Det et poeng, men du kunne jo ha også klonet stemmen din og latt kunstig intelligens få lov til å fremføre sangene med din stemme, for eksempel.
2: Ja da, og det har jeg jo...
1: Men det var et helt annet spørsmål.
2: Ja, det kan jeg godt gjøre. Jeg har flere sånne KI-prosjekt som jeg jobber med. Dette da et av dem.
3: Generation, generation.
1: Takk for at du stakk innom, og god helg.
2: God helg, altså!
1: Nå kan du ta helg, nå har vi gjort ferdig jobben.
2: Takk. God helg til dere, og alle lytterne der ute. Kom.

0: Breaking Me fra Topic A7S her på 1.5 klokka nærmeste 10, og da skal vi vel snart ta nyheter, Andre?
1: Ja da, og nå sitter jeg her og tenker varme tanker om hvordan fredagen skal tilbringes og hvordan helgen skal bli, og det jeg vel antagelig ikke alene om. Og mens vi sitter og planlegger vår fritid, så kan vi jo henvende oppmerksomheten mot det som foregår I nyhetene. Og nå har vi snakket hele morgenen om at det trolig blir en form for regjeringsrokade I dag. Nå har Jonas Gahr Støre bekreftet dette at disse endringene I regjeringen skjer I statsråd på slottet klokken 11.
0: Og I den lokale delen av nyheten så skal vi blant annet for at arbeidet med nye vann- og avløpsrør ved Retiroskogen stoppet etter pålegg fra kommunen selv og etter klager. Mer om det snart. Vi skal snart gå over I lunsjbit musikk mens du jobber. Jeg tar de to første timene I dag.
2: Da tar jeg de to neste da.
0: Ja.
2: Inntil Kalle går inn I helgen sammen med deg I ettermiddagsrøsje.
0: Ja, sånn blir resten av dagen. Ha en fin helg og en god fredag.
2: Ha det!
0: Ja, inntil videre.
2: Så lenge.
0: Jeg blir her.
2: Ja.
3: Hei, jeg Magnus Vågen fra møbelringen Harald Viken I Malmfjorden. I år fyller vi 75 år, og det skal feires. Fra torsdag 10. Og til og med 12. September inviterer vi til 3 jubileumsdager med gode tilbud, aktiviteter og flotte premier. Det blir blant annet kundekveld med Aina Solisten, kjent fra Ti for hjem og sommerhytta. Og bare ved å komme innom oss, du med I trekninga av flotte premier, blant annet møbler fra Ekornes og seng fra andre. Ta turen til møbelringen Harald Viken I Malmfjorden, distriktets største møbelbutikk. Bare 7 minutter fra rundkjøringen på året.
4: Hvis du har pensjon I KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente I KLP-banken, helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle, for vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
5: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og 3 måneders gratis abonnement fra Romsdals budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals budstikke. Lykke til! Og gratulerer med den lille!

0: Her siste nytt fra mediehuset Romsdals Budstikke.
1: Arbeidet med nye vann- og avløpsrør ved Retiroskogen nå stoppet etter pålegg fra kommunen. Folkeaksjonen for Retiro og Naturvernforbundet I Molde har klaget på godkjenning av arbeidet. De mener de gjort skade og unødvendige inngrep I området. Molde vann- og avløp må nå dokumentere hvordan vurderinger som gjort. Arbeidet blir stående til klaget ferdig behandlet. Molde kommune selger to tidligere barnehager. Sant Sunniva barnehage nær Molde sentrum lagt ut med en prislapp på 7 millioner kroner. Den har stått tom I over et år. Også gamle Misund barnehage til salgs med en prislapp på 2 millioner. Kommunen oppgir lavere barnetall og store behov for vedlikehold som årsak til salgene. Kneipen I Molde sentrum skal pusses opp for et millionbeløp. Den 109 år gamle kaféen I Storgata skal få nye gulv, ny innredning, nye disker og ovner. Opppussingen starter på mandag og skal vare til tidlig I november, men kaféen holder åpen mens arbeidet pågår.
2: Statsminister Jonas Gahr Støre bekrefter at det blir endringer I regjeringen I dag. Han sier at det skjer I et statsråd på slottet klokken 11. I følge VG omfatter rokeringene flere statsråder, blant annet endringer I digitaliserings- og forvaltnings-, samferdsels- og klima- og miljødepartementet. De tidligere presidentene Joe Biden, George W. Bush, Barack Obama og Bill Clinton ventes å delta I en minneseremoni ved Ground Zero I New York for offrene etter terrorangrepene 11. september 2001, 25 år etter. Ifølge NTB ventes også Hillary Clinton å være til stede. Samtidig deltar Donald Trump I en minnehøytidlighet ved Pentagon. Partene Fagforbundet, Delta og NHO Genio møtes til mekling for ansatte I private pleiehjem og helsevirksomheter. Det varslet plassoppsigelse for tilsammen 1000 ansatte. Meklingsfristen ved midnatt, og det kan bli streik fra I morgen. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
3: 1 av 5 gjør meg veldig glad, spesielt når det kommer på gode sanger og fin musikk, og det gjør at man ikke skjeder seg da.
0: Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.

The Fate of Ophelia fra Taylor Swift her på 1FM klokka passert 10 etter Stian og skal være med deg de to første timene av lunchbeat musikk mens du jobber. Det blir grått og litt vått I dag, det samme for morgendagen som lørdag. Så blir det grått, men ikke så veldig vått på søndag. Muligheter for noen regner opp, men stort sett så ser det ut som at vi skal få oppholdsvær da. Ikke så kjempemye regn I morgen heller, men litt grann blir det utover dagen. Vi får 15 grader på det varmeste både I dag og I morgen, og søndagen gir oss cirka 13 grader på det varmeste. Vi skal ta med oss mer musikk I lunchbit. Her får du Harry Styles.

0: Arbeidet med nye vann- og avløpsrør ved Retiroskogen nå stoppet etter pålegg fra kommunen. Folkeaksjonen for Retiro og Naturvernforbundet I Molde har klaget på godkjenning av arbeidet. De mener det gjort skade og unødvendige inngrep I området. Molde vann- og avløp må nå dokumentere hvordan vurderingen som gjort. Arbeidet blir stående til klagen ferdig behandlet. Molde kommune selger to tidligere barnehager. Sant Sunniva barnehage nær Molde sentrum lagt ut med en prislapp på 7 millioner kroner. Den har stått tom I over et år. Også gamle Misund barnehage til salgs med en prislapp på 2 millioner. Kommunen oppgir lavere barnetall og store behov for vedlikehold som årsak til salgene. Kneipen I Molde sentrum skal pusses opp for et millionbeløp. Den 109 år gamle kaféen I Storgata skal få nye gulv, ny innredning, nye disker og ovner. Oppussingen starter på mandag og skal vare til tidlig I november, men kaféen holder åpen mens arbeidet pågår.
1: Statsminister Jonas Gahr Støre bekrefter at det blir endringer I regjeringen I dag. Han sier at det skjer I et statsråd på slottet klokken 11. Ifølge VG omfatter rokeringene flere statsråder, blant annet endringer I digitaliserings- og forvaltnings-, samferdsels- og klima- og miljødepartementet. De tidligere presidentene Joe Biden, George W. Bush, Barack Obama og Bill Clinton ventes å delta I en minneseremoni ved Ground Zero I New York for offrene etter terrorangrepene 11. september 2001, 25 år etter. Ifølge NTB ventes også Hillary Clinton å være til stede. Samtidig deltar Donald Trump I en minnehøytidlighet ved Pentagon. Partene Fagforbundet, Delta og NHO Genio møtes til mekling for ansatte I private pleiehjem og helsevirksomheter. Det varslet plassoppsigelse for tilsammen 1000 ansatte. Meklingsfristen ved midnatt, og det kan bli streik fra I morgen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Altid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.

0: Neste helg det klart for en ny Molde-kamp. Molde møter Hamkamp, og du får hele kampen direkte på NFM. Avspark er søndag klokka 17.
1: I bunnpris fotball ekstra. Kampen presenteres av din lokale Toyota-forhandler, Toyota Molde.
2: Rentesjokk og prishopp og boligsmell og strømkrise. Åh! Lavere regnskapskostnader? Jep. Gjør noe med det du kan påvirke. I-regnskap tilbyr heldigvis betydelig lavere pris på regnskap. Ta kontakt for bedre råd på iregnskap.no.
3: Hei, jeg Magnus Vågen fra møbelringen Harald Viken i Malmfjorden. I år fyller vi 75 år, og det skal feires. Fra torsdag 10. Og til og med 12. September inviterer vi til 3 jubileumsdager med gode tilbud, aktiviteter og flotte premier. Det blir blant annet kundekveld med Aina Solisten, kjent fra Ti for hjem og sommerhytta. Og bare ved å komme innom oss, du med I trekninga av flotte premier, blant annet møbler fra Ekornes og seng fra Ånderen. Ta turen til møbelringen Harald Viken I Malmfjorden, distriktets største møbelbutikk. Bare 7 minutter fra rundkjøringen på året.
4: Heisan, Stig fra Skåla Eiendommer. Vi skal I gang nå med å sette opp lageseksjoner. Det allerede bygget klart, og så snart vi har 40% solgt det, da går vi I gang. Vi frister nemlig nå med markedets beste priser, kun 1.190.000 for 70 kvadrat. Trenger du større areal, da kan du få mezzanin, eller vi kan slå sammen flere seksjoner til en enhet. Salget allerede I gang, men vi trenger noe til. Har du spørsmål, ring oss gjerne på 4519 4499, eller så kommer du inn med oss I Kapten Dreiers vei 1 på Skåla. Du finner prospektet på Finn eller på hjemmesiden vår.
5: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Et år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.

0: Miley Cyrus her på NFM Dirty Flowers til lunsjbit musikk mens du jobber og musikken fortsetter med Ariana Grande Hate That I Made You Love Me veldig snart
1: NFMs Wake Up Call hverdager klokken 7.20 I frokostshowet påmelding på nfm.no
2: rentesjokk og prishopp og boligsmell og strømkrise åh! Lavere regnskapskostnader Yep. Gjør noe med det du kan påvirke. I-regnskap tilbyr heldigvis betydelig lavere pris på regnskap. Ta kontakt for bedre råd på iregnskap.no.
3: Trenger du energi og overskudd før senhøst og vinter? Da skal du høre etter nå. 16. til 18. oktober arrangerer I Guro Fostervoll Tveten Pinne for livet Guros drømmehelg. Rekreasjonshelg med trening, mat og inspirasjon på Angvik gamle handelssted. Jeg tar med storebroren min, Knut Anders Fostervoll, og mannen min, Håvard Tveten. Kan du gå, kan du bli med oss. Påmelding på angvikhotell.no.
4: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente, helt til du fyller 35 år. Et år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.

0: Sykehuset Romsdals Budstikken.
1: Arbeidet med nye vann- og avløpsrør ved Retiroskogen nå stoppet etter pålegg fra kommunen. Folkeaksjonen for Retiro og Naturvernforbundet i Molde har klaget på godkjenning av arbeidet. De mener de har gjort skade og unødvendige inngrep i området. Molde vann- og avløp må nå dokumentere hvilke vurderinger som gjort. Arbeidet blir stående til klaget ferdig behandlet. Molde kommune selger to tidligere barnehager. Sant Sunniva barnehage nær Molde sentrum lagt ut med en prislapp på 7 millioner kroner. Den har stått tom i over et år. Også gamle Misund barnehage til salgs med en prislapp på 2 millioner. Kommunen oppgir lavere barnetall og store behov for vedlikehold som årsak til salgene. Kneipen i Molde sentrum skal pusses opp for et millionbeløp. Den 109 år gamle kaféen i Storgata skal få nye gulv, ny innredning, nye disker og ovner. Opppussingen starter på mandag og skal vare til tidlig i november, men kaféen holder åpen mens arbeidet pågår.
2: Statsminister Jonas Gahr Støre bekrefter at det blir endringer i regjeringen i dag. Han sier at det skjer i et statsråd på slottet klokken 11. Ifølge VG omfatter rokeringene flere statsråder, blant annet endringer i digitaliserings- og forvaltnings-, samferdsels- og klima- og miljødepartementet. De tidligere presidentene Joe Biden, George W. Bush, Barack Obama og Bill Clinton ventes å delta i en minneseremoni ved Ground Zero i New York for offrene etter terrorangrepene 11. september 2001, 25 år etter. Ifølge NTB ventes også Hillary Clinton å være til stede. Samtidig deltar Donald Trump i en minnehøytidlighet ved Pentagon. Partene Fagforbundet, Delta og NHO Genio møtes til mekling for ansatte i private pleiehjem og helsevirksomheter. Det varslet plassoppsigelse for tilsammen 1000 ansatte. Meklingsfristen ved midnatt, og det kan bli streik fra i morgen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: 1 av 5 gjør meg veldig glad, spesielt når det kommer på gode sanger og fin musikk, og det gjør at man ikke skjeder seg da.
0: Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal. NF.

Mr. Know-it-all, det var Teddy Swims her på 1FM's lunchbeat musikk mens du jobber. Grått og vått, stikkord for I dag og I morgen. Søndagen så har vi bare et stikkord, og det grått, men stort sett ikke vått. Opphold på søndag, men det kommer nok en regndroppe både I dag og I morgen. Vi får 15 grader på det varmeste I dag og I morgen, og at søndagen da går det litt nedover på den der temperaturmåleren. Da skal den opp til 13 på det varmeste. Nå skal du få Lizzo her på 1FM's Lunch Beat. To be loved, am I ready? Girl, I'm about to have

Da klokka 17 møter Molde Hamkam på Hamar. Hvis du ikke har tenkt det dit, så det jo et godt alternativ da å følge Kalle og Knut Anders I sendingen her på 1FM. Det alltid underholdende, uansett hvordan kampen går. Men vi satser på seier søndag klokka 17. Molde mot Hamkam direkte her på 1FM.

0: Arbeidet med nye vann- og avløpsrør ved Retiroskogen nå stoppet etter pålegg fra kommunen. Folkeaksjonen for Retiro og Naturvernforbundet I Molde har klaget på godkjenning av arbeidet. De mener det gjort skade og unødvendige inngrep I området. Molde vann- og avløp må nå dokumentere hvordan vurderingen som gjort. Arbeidet blir stående til klaget ferdig behandlet. Molde kommune selger to tidligere barnehager. Sant Sunniva barnehage nær Molde sentrum lagt ut med en prislapp på 7 millioner kroner. Den har stått tom I over et år. Også gamle Misund barnehage til salgs med en prislapp på 2 millioner. Kommunen oppgir lavere barnetall og store behov for vedlikehold som årsak til salgene. Kneipen I Molde sentrum skal pusses opp for et millionbeløp. Den 109 år gamle kaféen I Storgata skal få nye gulv, ny innredning, nye disker og ovner. Oppussingen starter på mandag og skal vare til tidlig I november, men kaféen holder åpen mens arbeidet pågår.
1: Statsminister Jonas Gahr Støre bekrefter at det blir endringer I regjeringen I dag. Han sier at det skjer I et statsråd på slottet klokken 11. Ifølge VG omfatter rokeringene flere statsråder, blant annet endringer I digitaliserings- og forvaltnings-, samferdsels- og klima- og miljødepartementet. De tidligere presidentene Joe Biden, George W. Bush, Barack Obama og Bill Clinton ventes å delta I en minneseremoni ved Ground Zero I New York for offrene etter terrorangrepene 11. september 2001, 25 år etter. Ifølge NTB ventes også Hillary Clinton å være til stede. Samtidig deltar Donald Trump I en minnehøytidlighet ved Pentagon. Partene Fagforbundet, Delta og NHO Genio møtes til mekling for ansatte I private pleiehjem og helsevirksomheter. Det varslet plassoppsigelse for tilsammen 1000 ansatte. Meklingsfristen ved midnatt, og det kan bli streik fra I morgen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Altid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.
3: Fint gjort! Og inn mot hålet!

0: Catchering, noe som også catchy den her kryvinstrumentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Det vet du hva, Ali. Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal vi gjøre det?

0: Det ble fort en banger for å se det sånn.
1: Det hadde han vært rett I ganske mange år etterpå. Erling Braut Haaland hørte Kygo jo her på NFM. Snart mer musikk mens du jobber I lunsjbit Tobias Sten hånd I hånd.
2: NFMs Wake Up Call. Hverdager klokken 7.20 I frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
3: September hos Skinklinik Molde. Nå får du 30% rabatt på Dermapen gjennom hele september. En populær behandling for deg som ønsker en jevnere hudstruktur, mer glød og forbedret hudkvalitet. Sliter du med pigmentering? I september har vi også kampanjepris på Miline Peeling og Miline Nattkrem. Spesielt utviklet for ujevn pigmentering. Hos Skinklinik Molde tilbyr vi et bredt spekter av behandlinger innen hud, laser og injeksjoner. Tilpasset deg og din hud. Velkommen til Skinklinik Molde. Vi gleder oss til å se det.
2: Trenger du rørlegger til et serviceoppdrag, rehabilitering eller nybygg? Flatakergruppen har dyktige fagfolk nær deg. Med Flatakker VVS I Elnesvågen, Gjemnes Rør på Battenfjordsøra og Hustad Rør I Molde. Vi hjelper private og bedrifter med både små og store oppdrag. Fra gode råd og planlegging til ferdig resultat. Bestill en uforpliktende befaring på flatakergruppen.no. Flatakergruppen. Din rørlegger I Møre og Romsdal.
4: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt I byen I Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.

sida med herlige Chief Thrills. Hei på NFMs lunsjbit musikk mens du jobber. Det fredag, og det snart helg, og har vi noe fredagsmusikk da? Ja, altså, fredagsmusikk jo musikk som får en I ordentlig godt humør, gjerne som går litt, har litt mer trøkk I og slik. Kan David Guetta til The Swims og Tones and I være fredagslåt? Ja, jeg tror det. Her får du Gone, Gone, Gone.

0: Feel This Way fra Victoria Nadine og Rehab på 1FM Musikk mens du jobber lunsjbit. Jeg heter Stian, sier takk for følge etter nyheten klokka 12 nå. Da det Hanne som tar over stafettpinnen med et par timer lunsjbit før Kalle gir det ettermiddagsrøsjet og sparker helga offisielt I gang etter klokka 2. Ja, du får en fin fredag videre og en god helg når den tid kommer og husk at det kamp på søndag.
1: Det helga det klart for en ny Moldekamp. Molde møter Hamkamp, og du får hele kampen direkte på 1FM. Avspark søndag klokka 17.
2: I bunnpris fotball ekstra. Kampen presenteres av din lokale Toyota-forhandler, Toyota Molde.
3: September hos Skinklinikk Molde. Nå får du 30% rabatt på Dermapen gjennom hele september. En populær behandling for deg som ønsker en jevnere hudstruktur, mer glød og forbedret hudkvalitet. Sliter du med pigmentering? I september har vi også kampanjepris på Miline Peeling og Miline Nattkrem. Spesielt utviklet for ujevn pigmentering. Hos Skinklinikk Molde tilbyr vi et bredt spekter av behandlinger innen hud, laser og injeksjoner. Tilpasset deg og din hud. Velkommen til Skinklinikk Molde. Vi gleder oss til å se deg.
2: Trenger du rørlegger til et serviceoppdrag, rehabilitering eller nybygg? Flatakergruppen har dyktige fagfolk nær deg. Med Flatakker VVS I Elnesvågen, Gjemnes Rør på Battenfjordsøra og Hustad Rør I Molde. Vi hjelper private og bedrifter med både små og store oppdrag. Fra gode råd og planlegging til ferdig resultat. Bestill en uforpliktende befaring på flatakkergruppen.no. Flatakkergruppen, din rørlegger I Møre og Romsdal.
4: Fagmøbler Molde, din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering, og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde, midt I byen I Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.
5: Føles 35 som det nye 34, det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente, helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.

0: her. Her er siste nytt fra mediehuset Romsdals Budstikke.
1: Arbeidet med nye vann- og avløpsrør ved Retiroskogen nå stoppet etter pålegg fra kommunen. Folkeaksjonen for Retiro og Naturvernforbundet I Molde har klaget på godkjenning av arbeidet. De mener det gjort skade og unødvendige inngrep I området. Molde vann- og avløp må nå dokumentere hvordan vurderingen som gjort. Arbeidet blir stående til klagen ferdig behandlet. Molde kommune selger to tidligere barnehager. Sant Sunniva barnehage nær Molde sentrum lagt ut med en prislapp på 7 millioner kroner. Den har stått tom I over et år. Også gamle Misund barnehage til salgs med en prislapp på 2 millioner. Kommunen oppgir lavere barnetall og store behov for vedlikehold som årsak til salgene. Kneipen I Molde sentrum skal pusses opp for et millionbeløp. Den 109 år gamle kaféen I Storgata skal få nye gulv, ny innredning, nye disker og ovner. Oppussingen starter på mandag og skal vare til tidlig I november, men kaféen holder åpen mens arbeidet pågår.
2: Kongen har I statsrådet dag gjort endringer I regjeringen. Statsministerens kontor melder at Jon Ivar Nygård, Karianne Oldernes Tung, Andreas Bjelland Eriksen og Sigrun Åsland får avsked I nåde. Åsland blir ny klima- og miljøminister, Kamzy Gunaratnam ny samferdselsminister, Eileen Fuglesnes ny forsknings- og utdanningsminister og Torgeir Micaelsen ny digitaliserings- og forskningsminister. De tidligere presidentene Joe Biden, George W. Bush, Barack Obama og Bill Clinton ventes å delta I en minneseremoni ved Ground Zero I New York for offrene etter terrorangrepene 11. september 2001, 25 år etter. Ifølge NTB ventes også Hillary Clinton å være til stede. Samtidig deltar Donald Trump I en minnehøytidlighet ved Pentagon. Partene Fagforbundet, Delta og NHO Genio møtes til mekling for ansatte I private pleiehjem og helsevirksomheter. Det varslet plassoppsigelse for tilsammen 1000 ansatte. Meklingsfristen ved midnatt, og det kan bli streik fra I morgen. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: En av fem gjør meg veldig glad, spesielt når det kommer på gode sanger og fin musikk, og det gjør at man ikke skjeder seg da. Altid nær,
0: alltid hits. Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.

Hvis jeg skal være litt self-aware, så det at det blir fort overtenning når det fredag. Det var Temper City det I lunchbit, og vi I gang med del 2. Takk til Stian Heder, Hanne, og slår følge med deg frem til 2 når Kalle tar over stafettpinnen. Se litt på været utover dagen I dag, så kan det komme noen regnbyger ut på ettermiddagen. Vi skal få opphold utover kvelden, og så blir det 14 grader på det varmeste. Ser vi på morgendagen, så blir det opphold på starten av dagen. Men så det ventet noen ettermiddagsbyger som fortsetter utover kvelden. Vi skal få 14 grader på det varmeste, og på søndag ser du til at det blir oppholdsvær. Stort sett skya eller delvis skya, så får vi 13 grader på det varmeste. Det menyen på været for helgen. Skal vi se litt på musikken du får servert I lunsjbit også kanskje, mens du sitter der og jobber. Du får en

utrolig hvordan det K-pop-universet har bare eksplodert over de siste par årene. Dette var Hunter X og AJ med Golden. Det lunchbeats-musikk mens du jobber og koser deg innover I fredagen inn mot helgen. Jeg tenker at det ikke skal drepes noen vibe her. Sigrid på vei til det. Først tar vi med Sara Larsson. Her Midnight.

Lille beskjed fra Sigrid, don't kill my vibe, og det fredag eller fredag snart helg, så her ingen vibe som skal drepes for å si det slik. Hyggelig å ha deg med I lunsjbit, og på 1FM vi. Det vi, og... Oh yeah. Nei, jeg ble en sånn 90-talls DJ på radio, det var ikke meningen det, altså. Vi tar pent inn med Baby Rexha Faithless, her New Religion.

0: Og hva mener du, Olivia?
1: Jo,
0: men altså, alle sier forever.
1: You said forever, now I drive alone past your street.
0: Sorry da, det var Driver's License Day, lunsjbit musikk mens du jobber. Klokka den gode 5 minutter på 12:30, så lokale nyheter og riksnyheter venter om litt. Ta med Ida Lova og svageren jeg før den tid. Gleder meg til å gi deg Tame Impala Dracula like etter nyhetene. Og her aller først en liten tur innom Lillehammer og til den nydelige stemmen til Delara. Her hører du sjelen på 1 av 5.

Arbeidet med nye vann- og avløpsrør ved Retiroskogen nå stoppet etter pålegg fra kommunen. Folkeaksjonen for Retiro og Naturvernforbundet I Molde har klaget på godkjenning av arbeidet. De mener de gjort skade og unødvendige inngrep I området. Molde vann- og avløp må nå dokumentere hvordan vurderingen som gjort. Arbeidet blir stående til klaget ferdig behandlet. Molde kommune selger to

0: tidligere barnehager, samt Sunniva barnehagen nær Molde sentrum, lagt ut med en prislapp på 7 millioner kroner. Den har stått tom I over et år. Også gamle Misund barnehage til salgs med en prislapp på 2 millioner. Kommunen oppgir lavere barnetall og store behov for vedlikehold som årsak til salgene. Kneipen I Molde sentrum skal pusses opp for et millionbeløp. Den 109 år gamle kaféen I Storgata skal få nye gulv, ny innredning, nye disker og ovner. Oppussingen starter på mandag og skal vare til tidlig I november, men kaféen holder åpen mens arbeidet pågår.
1: Kongen har I statsrådet dag gjort endringer I regjeringen. Statsministerens kontor melder at Jon Ivar Nygård, Karianne Oldernes Tung, Andreas Bjelland Eriksen og Sigrun Åsland får avsked I nåde. Åsland blir ny klima- og miljøminister, Kamzy Gunaratnam ny samferdselsminister, Eileen Fuglesnes ny forsknings- og utdanningsminister og Torgeir Micaelsen ny digitaliserings- og forskningsminister. De tidligere presidentene Joe Biden, George W. Bush, Barack Obama og Bill Clinton ventes å delta I en minneseremoni ved Ground Zero I New York for offrene etter terrorangrepene 11. september 2001, 25 år etter. Ifølge NTB ventes også Hillary Clinton å være til stede. Samtidig deltar Donald Trump I en minnehøytidlighet ved Pentagon. Partene Fagforbundet, Delta og NHO Genio møtes til mekling for ansatte I private pleiehjem og helsevirksomheter. Det varslet plassoppsigelse for tilsammen 1000 ansatte. Meklingsfristen ved midnatt, og det kan bli streik fra I morgen. Og det nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
2: Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.

0: I love it, I love it, I love it, som Bella Kay ville sunget. Eller vent, det skal hun gjøre veldig snart her I Lunchbeat musikk mens du jobber. Og på 1 5 så driver vi deler ut bursdagskake hver morgen, vet du, sånn cirka 7.20. Sitter du der foran dataen, hvorfor ikke bare melde på de du kjenner av? Hør nå.
1: 1 5s wake up call. Hverdager klokken 7.20 I frokostshowet. Påmelding på 1fm.no.
2: Rentesjokk og prishopp og boligsmell og strømkrise. Åh! Lavere regnskapskostnader? Yep. Gjør noe med det du kan påvirke. I-regnskap tilbyr heldigvis betydelig lavere pris på regnskap. Ta kontakt for bedre råd på iregnskap.no.
3: Hejsan, Stig fra Skåla Eiendommer. Vi skal I gang nå med å sette opp lageseksjoner. Det allerede bygget klart, og så snart vi 40% solgte, da går vi I gang. Vi frister nemlig nå med markedets beste priser, kun 1.190.000 for 70 kvadrat. Trenger du større areal, da kan du få mezzanin, eller vi kan slå sammen flere seksjoner til en enhet. Salget det allerede I gang, men vi trenger nokre til. Har du spørsmål, ring oss gjerne på 4519 4499, eller så kommer du inn med oss I Kapten Dreiers vei 1 på Skåla. Du finner prospektet på Finn eller på hjemmesiden vår.
4: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt I byen I Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.
5: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.

Stitches. God låt det der fra Loverboy, Shawn Mendes, Stitches fikk du med deg I lunsjbit. Her får du musikk mens du jobber denne fredags formiddagen. Håper du har det greit. Jeg heter Hanne og koser meg her sammen med deg I hvert fall. Og så det jo sånn at hvis du har noe på hjertet, vil du ønske folk en god helg eller har du noen spørsmål, sitter du og funderer på livet, altså ta og send en snap. Inn til 1FM Altid 1FM heter vi på Snapchat Og der, altså den inboxen åpen

0: Neste helg er det klart for en ny Molde-kamp. Molde møter Hamkam, og du får hele kampen direkte på NFM. Avspark er søndag klokka 17.
1: I bunnpris fotball ekstra. Kampen presenteres av din lokale Toyota-forhandler, Toyota Molde.
2: September hos Skinklinik Molde. Nå får du 30% rabatt på Dermapen gjennom hele september. En populær behandling for deg som ønsker en jevnere hudstruktur, mer glød og forbedret hudkvalitet. Sliter du med pigmentering? I september har vi også kampanjepris på Miline Peeling og Miline Nattkrem. Spesielt utviklet for ujevn pigmentering. Hos Skinklinik Molde tilbyr vi et bredt spekter av behandlinger innen hud, laser og injeksjoner. Tilpasset deg og din hud. Velkommen til Skinklinik Molde. Vi gleder oss til å se deg.
3: Hei, jeg Magnus Vågen fra møbelringen Harald Viken I Malmfjorden. I år fyller vi 75 år, og det skal feires. Fra torsdag 10. Og til og med 12. September inviterer vi til 3 jubileumsdager med gode tilbud, aktiviteter og flotte premier. Det blir blant annet kundekveld med Aina Solisten, kjent fra Ti for hjem og sommerhytta. Og bare ved å komme innom oss du med I trekninger av flotte premier, blant annet møbler fra Ekornes og seng fra andre. Ta turen til møbelringen Harald Viken I Malmfjorden. Distriktets største møbelbutikk. Bare 7 minutter fra rundkjøringen på året.
4: Har du pensjon I KLP gjennom jobben? Da får du automatisk våre laveste priser på forsikring. Det betyr at du slipper å ringe og prute. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det gjelder enten du en helt ny kunde eller har vært hos oss lenge. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Hilsen oss I KLP Forsikring.
5: Store stemmer. Nære møter. Opplev en helt spesiell konserthelg på vakre Angvik gamle handelssted. Fredag 30. Oktober står Kristel Alsås på scenen. Og fredag 31. Oktober kan du oppleve Jan Ove tett på I en time Angvik-salen. Før konserten nyter dere kjøkkensjefens 4-retters-meny. Før kvelden fortsetter med levende musikk og en helt unik atmosfære. Gjør opplevelsen komplett med overnatting, frokost og avslappning I badehuset. Sikre deg plass nå på angvik-hotell.no.
6: Har du en oppgave I høyden? Så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyr du trenger for å bygge og vedlikeholde. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagerkonteinere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår åndal-maskin.no eller I butikken vår I Verftsgata 4 på Bolsønes.

0: Her siste nytt fra mediehuset Romsdals Budstikke.
1: Arbeidet med nye vann- og avløpsrør ved Retiroskogen nå stoppet etter pålegg fra kommunen. Folkeaksjonen for Retiro og Naturvernforbundet i Molde har klaget på godkjenning av arbeidet. De mener de gjort skade og unødvendige inngrep i området. Molde vann- og avløp må nå dokumentere hvordan vurderingen som gjort. Arbeidet blir stående til klaget ferdig behandlet. Molde kommune selger to tidligere barnehager. Sant Sunniva barnehage nær Molde sentrum lagt ut med en prislapp på 7 millioner kroner. Den har stått tom i over et år. Også gamle Misund barnehage til salgs med en prislapp på 2 millioner. Kommunen oppgir lavere barnetall og store behov for vedlikehold som årsak til salgene. Kneipen i Molde sentrum skal pusses opp for et millionbeløp. Den 109 år gamle kaféen i Storgata skal få nye gulv, ny innredning, nye disker og ovner. Opppussingen starter på mandag og skal vare til tidlig i november, men kaféen holder åpen mens arbeidet pågår.
2: Arendalsuken hadde rundt 200 000 besøkende i år. Det viser nøkkeltall fra festivalen. Prosjektleder Tone Skinlo Taralsen sier at det en liten økning fra 2025, og at aktiviteten bedre fordelt i festivalområdet. Helse og velferd var mest debattert. Kongen har i statsrådet dag gjort endringer i regjeringen. Statsministerens kontor melder at Jon Ivar Nygård, Karianne Oldernes Tung, Andreas Bjelland Eriksen og Sigrun Åsland får avsked i nåde. Åsland blir ny klima- og miljøminister, Kamzy Gunaratnam ny samferdselsminister, Eilin Fuglesnes ny forsknings- og utdanningsminister og Torgeir Micaelsen ny digitaliserings- og forskningsminister. De tidligere presidentene Joe Biden, George W. Bush, Barack Obama og Bill Clinton ventes å delta i en minneseremoni ved Ground Zero i New York for offrene etter terrorangrepene 11. september 2001, 25 år etter. Ifølge NTB ventes også Hillary Clinton å være til stede. Samtidig deltar Donald Trump i en minnehøytidlighet ved Pentagon. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Spesielt når det kommer på gode sanger og fin musikk, og det gjør at man ikke skjeder seg da. Altid nær,
0: alltid hits. Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.

så kunne vi ha synge sammen med Harry Styles, men han valgte American også. Dette lunchbeat, musikk mens du jobber på 1FM. For vi skal ikke krangle om hvem som har de vakreste damene av Amerika og Norge. Vi tar en titt på været for helgen, for det det vi bryr oss om her. Det blir skyet, vi får litt regnbyger gjennom ettermiddagen I dag, men det skal lette litt I kvelds. Da blir det oppholdsvær. Det blir 14 grader på det varmeste. Ser vi på morgendagen, så blir det en fin start på dagen, men det kommer noen regnbyger utover ettermiddagen og kvelden I morgen. Da det 14 grader som gjelder på det varmeste. Og på søndag ser det ut at vi får 13 grader på det varmeste. Det blir skya, delvis skya, stort sett oppholdsvær, og der har du været for helgen. Da det vel på tide å ta med seg noe mer musikk, eller? Skal vi ha tatt 10.35, selv om klokka har passert ett med nesten 5 minutter? Ja, vi gjør det. Tiesto Tate McRae.

han dukket bare aldri opp, han. Sånn var det for Ray og meg. Where is my husband? Det lunsjbit musikk mens du jobber. Kanskje var our husband bare en fever dream. Her har du Alex Warren.

0: det nå?
1: Nei, ikke kalle meg slips da. Det var på tide, men altså... Ja, ja, ja, slutt å mase nå. Det blir lokale nyheter og riksnyheter snart. Du skal få Another 54 Ultra som gir god stemning rett etterpå med Talk to You. Før lokale nyheter får du med deg The Kid Leroy og Justin Bieber sin Stay, som en oppfordring til å bli her I lunsjbit. Nå først Terry Swims og Mr. Know It All.

Arbeidet med nye vann- og avløpsrør ved Retiroskogen nå stoppet etter pålegg fra kommunen. Folkeaksjonen for Retiro og Naturvernforbundet I Molde har klaget på godkjenning av arbeidet. De mener det gjort skade og unødvendige inngrep I området. Molde vann- og avløp må nå dokumentere hvordan vurderingen som gjort. Arbeidet blir stående til klaget ferdig behandlet. Molde kommune selger to tidligere barnehager. Sant Sunniva barnehagen nær Molde sentrum lagt ut med en prislapp på 7 millioner kroner. Den har stått tom.

0: om I over et år. Også gamle Misund barnehage til salgs med en prislapp på 2 millioner. Kommunen oppgir lavere barnetall og store behov for vedlikehold som årsak til salgene. Kneipen I Molde sentrum skal pusses opp for et millionbeløp. Den 109 år gamle kaféen I Storgata skal få nye gulv, ny innredning, nye disker og ovner. Opppussingen starter på mandag og skal vare til tidlig I november, men kaféen holder åpen mens arbeidet pågår.
1: Arendalsuken hadde rundt 200 000 besøkende I år. Det viser nøkkeltall fra festivalen. Prosjektleder Tone Skinlo Taralsen sier at det en liten økning fra 2025, og at aktiviteten bedre fordelt I festivalområdet. Helse og velferd var mest debattert. Kongen har I statsrådet dag gjort endringer I regjeringen. Statsministerens kontor melder at Jon Ivar Nygård, Karianne Oldernes Tung, Andreas Bjelland Eriksen og Sigrun Åsland får avsked I nåde. Åsland blir ny klima- og miljøminister, Kamzy Gunaratnam ny samferdselsminister, Eileen Fuglesnes ny forsknings- og utdanningsminister og Torgeir Mikkelsen ny digitaliserings- og forskningsminister. De tidligere presidentene Joe Biden, George W. Bush, Barack Obama og Bill Clinton ventes å delta I en minneseremoni ved Ground Zero I New York for offrene etter terrorangrepene 11. september 2001, 25 år etter. Ifølge NTB ventes også Hillary Clinton å være til stede. Samtidig deltar Donald Trump I en minnehøytidlighet ved Pentagon. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
2: Altid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.

0: Die Die straks.
1: NFMs wake-up call. Hverdager klokken 7.20 i frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
2: Hei, jeg Magnus Vågen fra møbelringen Harald Viken i Malmfjorden. I år fyller vi 75 år, og det skal feires. Fra torsdag 10. Og til og med 12. September inviterer vi til 3 jubileumsdager med gode tilbud, aktiviteter og flotte premier. Det blir blant annet kundekveld med Aina Solisten, kjent fra tid for hjem og sommerhytta. Og bare ved å komme innom oss, du med I trekninga av flotte premier, blant annet møbler fra Ekornes og seng fra Ånderen. Ta turen til møbelringen Harald Viken I Malmfjorden, distriktets største møbelbutikk. Bare 7 minutter fra rundkjøringen på året.
3: Trenger du rørlegger til et serviceoppdrag, rehabilitering eller nybygg? Flatakergruppen har dyktige fagfolk nær deg. Med Flatakker VVS I Elnesvågen, Gjemnes Rør på Battenfjordsøra og Hustad Rør I Molde. Vi hjelper private og bedrifter med både små og store oppdrag. Fra gode råd og planlegging til ferdig resultat. Bestill en uforpliktende befaring på flatakkergruppen.no. Flatakkergruppen, din rørlegger I Møre og Romsdal.
4: Store stemmer, nære møter. Opplev en helt spesiell konserthelg på vakre Angvik gamle handelssted. Fredag 30. Oktober står Kristel Alsås på scenen. Og fredag 31. Oktober kan du oppleve Jan Ove tett på I en time Angvik-salen. Før konserten nyter dere kjøkkensjefens 4-retters meny, før kvelden fortsetter med levende musikk og en helt unik atmosfære. Gjør opplevelsen komplett med overnatting, frokost og avslappning I badehuset. Sikre deg plass nå på angvik-hotell.no.
5: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og 3 måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på I dag på nfm.no. Vinneren annonseres på NFM og I Romsdals Budstikke. Lykke til! Og gratulerer med den lille.
4: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto1. Alt du trenger til bilen på ett sted.

ligger jeg i hvert fall. Lady Gaga og Poker Face i Lunchbeats musikk mens du jobber. Og pokerfjeset mitt, ja, det holder så langt til at du hører på fjeset mitt til og med at det fredag, og at det snart helg og greier. Altså, jeg håper du koser deg her i Lunchbeats musikk mens du jobber, mens du fikser de siste oppgavene i innspurten inn mot helgen her nå. Vi tar med oss Summer og Back

Velkommen til nye NFM. Ny logo, ny lyd. Den samme gode musikken og de samme stemmen du kjenner. Nå finner du alt på en kanal. Alltid nær, alltid hits.

0: Neste helg er det klart for en ny Molde-kamp. Molde møter Hamkam, og du får hele kampen direkte på NFM. Avspark er søndag klokka 17.
1: I bunnpris fotball ekstra. Kampen presenteres av din lokale Toyota-forhandler, Toyota Molde.
2: September hos Skinklinik Molde. Nå får du 30% rabatt på Dermapen gjennom hele september. En populær behandling for deg som ønsker en jevnere hudstruktur, mer glød og forbedret hudkvalitet. Sliter du med pigmentering? I september har vi også kampanjepris på Miline Peeling og Miline Nattkrem. Spesielt utviklet for ujevn pigmentering. Hos Skinklinik Molde tilbyr vi et bredt spekter av behandlinger innen hud, laser og injeksjoner. Tilpasset deg og din hud. Velkommen til Skinklinik Molde. Vi gleder oss til å se deg.
3: Heisan, Stig fra Skåla Eiendommer. Vi skal i gang nå med å sette opp lageseksjoner. Det allerede bygget klart, og så snart vi har 40% solgt det, da går vi i gang. Vi frister nemlig nå med markedets beste priser, kun 1.190.000 for 70 kvadrat. Trenger du større areal, da kan du få mezzanin, eller vi kan slå sammen flere seksjoner til en enhet. Salget det allerede i gang, men vi trenger nokre til. Har du spørsmål, ring oss gjerne på 4519 4499, eller så kommer du inn med oss i Kapten Dreyers vei 1 på Skåla. Du finner prospektet på Finn eller på hjemmesiden vår.
4: Trenger du energi og overskudd før senhøst og vinter? Da skal du høre etter nå. 16. til 18. oktober arrangerer i Guro Fostervold Tveten Pinne for livet Guros drømmehelg. Rekreasjonshelg med trening, mat og inspirasjon på Angvik gamle handelssted. I tar med storebroren min Knut Anders Fostervold og mannen min Håvard Tveten. Kan du gå, kan du bli med oss. Påmelding på angvikhotell.no.
5: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring i ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og 3 måneders gratis abonnement fra Romsdals budstikke. Meld deg på i dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og i Romsdals budstikke. Lykke til, og gratulerer med den lille!

Magnetic fra The Bowsa I lunsjbit musikk mens du jobber som ikke musikk mens du jobber særlig mye lenger eller lunsjbit I hvert fall ikke noe særlig mye lenger for nå klokka 2:03 det betyr at det lokale nyheter og riksnyheter på vei til deg og etter det så det Kalle som slår følge med deg inn mot helga jeg heter Hanne og ønsker deg en nydelig fredag videre satser på at helga blir super duper Og så høres vi igjen på radioen på mandag. Vi snakkes her. Ha det!

0: isterim. Straks bestik hjem.
1: Aktor ber om 60 dagers fengsel etter dødsulykka på Reknes I Molde. En kvinne I 70-åra tiltalt etter at Sissel Viken ble påkjørt I et gangfelt I desember I fjor. Hun døde dagen etter. Poenget med straffa I denne saka å sende et signal til alle sjåfører om hvor viktig det å være oppmerksom I gangfelt, sa aktor Anders Skorpen Trøen I si prosedyre. Kvinna nekter straffskyld. Dommen kommer 18. september. Fylkesvei 64 I Rauma blir nattestengt I over en måned. Del Hamresvingen mellom Åfarnes og Isfjorden, der det skal utføres arbeid for å sikre fjellet. Det blir stengt fra kommende mandag til 19. oktober, på kvelds- og nattestid, mellom 18 og halv seks om morgenen. Det blir enkelte korte åpninger for trafikk. Omkjøring via Molde og fergesambandet Molde-Vestnes.
2: Island varsler et lovforslag som kan gi permanent forbud mot hvalfangst. Islands industriminister sier regelverket utdatert. Ifølge TV2 vil Norge og Japan I så fall stå igjen som de eneste land som fortsatt tillater kommersiell hvalfangst. Arendalsuken hadde rundt 200 000 besøkende I år. Det viser nøkkeltall fra festivalen. Prosjektleder Tone Skinlo Taralsen sier at det en liten økning fra 2025, og at aktiviteten bedre fordelt I festivalområdet. Helse og velferd var mest debattert. Kongen har I statsråd I dag gjort endringer I regjeringen. Statsministerens kontor melder at Jon Ivar Nygård, Karianne Oldernes Tung, Andreas Bjelland Eriksen og Sigrun Åsland får avsked I nåde. Åsland blir ny klima- og miljøminister, Kamzy Gunaratnam ny samferdselsminister, Eilin Fuglesnes ny forsknings- og utdanningsminister og Torgeir Micaelsen ny digitaliserings- og forskningsminister. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Gjør meg veldig glad, spesielt når det kommer på gode sanger og fin musikk, og det gjør at man ikke skjeder seg da.
4: Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.

Taylor Swift på 1FM. Utover morgendagen så det ventet sol først på dagen, så blir det mer overskyet. Fra ettermiddagen rundt I 2-tida så kan det også bli noen regnbyer. Det ventet en makstemperatur på 15 grader I Romsdalen I morgen.

0: Neste helg det klart for en ny Molde-kamp. Molde møter Hamkamp, og du får hele kampen direkte på NFM. Avspark er søndag klokka 17.
1: I bunnpris fotball ekstra. Kampen presenteres av din lokale Toyota-forhandler, Toyota Molde.
2: Hejsan, Stig fra Skåleeiendommer. Vi skal I gang nå med å sette opp lageseksjoner. Det allerede bygget klart, og så snart vi har 40% solgte, da går vi I gang. Vi frister nemlig nå med markedets beste priser, kun 1.190.000 for 70 kvadrat. Trenger du større areal, da kan du få mezzanin, eller vi kan slå sammen flere seksjoner til en enhet. Salget er allerede I gang, men vi trenger noe til. Har du spørsmål, ring oss gjerne på 4519 4499, eller så kommer du inn med oss I Kapten Dreyers vei 1 på Skåla. Du finner prospektet på Finn eller på hjemmesiden vår.
3: Trenger du rørlegger til et serviceoppdrag, rehabilitering eller nybygg? Flatakergruppen har dyktige fagfolk nær deg. Med Flatakker VVS I Elnesvågen, Gjemnes Rør på Battenfjordsøra og Hustad Rør I Molde. Vi hjelper private og bedrifter med både små og store oppdrag. Fra gode råd og planlegging til ferdig resultat. Bestill en uforpliktende befaring på flatakergruppen.no. Flatakergruppen, din rørlegger I Møre og Romsdal.
4: Trenger du energi og overskudd før senhøst og vinter? Da skal du høre etter nå. 16. til 18. oktober arrangerer I Guro Fostervold Tveten Pinne for livet Guros drømmehelg. Rekreasjonshelg med trening, mat og inspirasjon på Angvik gamle handelssted. I tar med storebroren min, Knut Anders Fostervold, og mannen min, Håvard Tveten. Kan du gå, kan du bli med oss. Påmelding på angvikhotell.no.
5: Har du en oppgave I høyden? Så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyr du trenger for å bygge og vedlikeholde. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagerkonteinere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår, ondal-maskin.no, eller I butikken vår I Verftsgata 4 på Bolsønes.
6: FM. Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: The Cure, Olivia Rodrigo på ettermiddagsrøsje. Folkeaksjonen for Retiro og Naturvernforbundet I Molde mener kommunen har gjort feil og krever full stans I arbeidet vest for Retiroskogen. Det Molde vann og avløp som jobber med å legge nye rør, og nå har Naturvernforbundet og Folkeaksjonen fått vilja si. Inntil klagen ferdig behandlet, så må Molde vann og avløp da avslutte arbeidet og stoppe alt arbeid, skriver kommunen på sine nettsider I dag. De har klart det da. Hva tenker du om det? Du enig I det? Eller mener du at de burde fått lov å jobbe på videre?
1: Fire kanaler har blitt til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette NFM. Altid nær, alltid hits.

0: Aktor ber om 60 dagers fengsel etter dødsulykka på Reknes I Molde, der en kvinne I 70-åra tiltalt etter at Sissel Viken ble påkjørt I et gangfelt I desember I fjor og døde dagen etterpå. Poenget med strafferende saken å sende et signal til alle sjåfører om hvor viktig det å være oppmerksom I gangfelt, sa aktor Anders Skorpen Trøen I si prosedyre. Kvinnen nekter straffskyld, og dommen kommer 18. September. Fylkesvei 64 I Rauma blir nattestengt I over en måned. Det gjelder Hamresvingen mellom Åfarnes og Isfjorden, der det skal utføres arbeid for å sikre fjellet. Stengingen fra kommende mandag til 19. Oktober, mellom 18 og halv 6 om morgenen. Det blir enkelte korte åpninger for trafikk. Og Niklas Ødegård kan bli Moldes løsning på stopperproblemene. Han ble flyttet ned som midtstopper mot KFUM sist, og nå kan han få samme rolle I helga mot gamle klubben HamKam.
1: Jeg føler at det gikk greit, og det en posisjon som ikke helt uvant, så om det blir det på søndag, så en artig utfordring.
0: Det sa Niklas Ødegård. Kampen på søndag starter klokka 17 og kan høres direkte på NFM.
2: Island varsler et lovforslag som kan gi permanent forbud mot hvalfangst. Islands industriminister sier regelverket utdatert. Ifølge TV 2 vil Norge og Japan I så fall stå igjen som de eneste land som fortsatt tillater kommersiell hvalfangst. Arendalsuken hadde rundt 200 000 besøkende I år. Det viser nøkkeltall fra festivalen. Prosjektleder Tone Skinlo Taraldsen sier at det en liten økning fra 2025, og at aktiviteten bedre fordelt I festivalområdet. Helse og velferd var mest debattert. Kongen har I statsrådet dag gjort endringer I regjeringen. Statsministerens kontor melder at Jon Ivar Nygård, Karianne Oldernes Tung, Andreas Bjelland Eriksen og Sigrun Åsland får avsked I nåde. Åsland blir ny klima- og miljøminister, Kamzy Gunaratnam ny samferdselsminister, Eilin Fuglesnes ny forsknings- og utdanningsminister og Torgeir Mikkelsen ny digitaliserings- og forskning.

0: statsminister. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.

0: utover morgendagen så det ventet oppholdsvær, litt sol først på dagen, så ble det mer tilskyet fra I to tida utover morgen ettermiddag, så det ventet noen små regnbyer, makstemperatur på 14 grader.
1: NFMs Wake Up Call. Hverdager klokken 7.20 I frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
2: Trenger du energi og overskudd før senhøst og vinter? Da skal du høre etter nå. 16-18 oktober arrangerer I Guro Fostervold Tveten Pinne for livet Guros drømmehelg. Rekreasjonshelg med trening, mat og inspirasjon på Angvik gamle handelssted. Jeg tar med storebroren min, Knut Anders Fostervold, og mannen min, Håvard Tveten. Kan du gå, kan du bli med oss. Påmelding på angvikhotell.no.
3: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Et år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank. Ung litt lengre.
4: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gosh Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals budstikke. Lykke til! Og gratulerer med den lille!

in I sjelen. Det ettermiddagsrushet denne fredagen. Jeg har ting å gjøre I Molde og omegn I helga. Det jo en... Her kommer Molde på Romsdalsmuseet. Da det stolthet og lidenskap gjennom 115 år det snakk om. Det historien til Molde fotballklubb på Romsdalsmuseet. Og dette varer frem til 13. September, så det bare å skynde seg opp sånn at du rekker å få med det, det som av historien og fortellingen om Molde fotballklubb. På kino så det jo Norges premiere, Norge I sjakk, norsk spenningsfilm som mange har forventninger til. Og lørdag ettermiddag så har Molde Elite ny kamp I Molde Arena 16-0 mot

0: Neste helg er det klart for en ny Molde-kamp. Molde møter Hamkamp, og du får hele kampen direkte på NFM. Avspark er søndag klokka 17.
1: I bunnpris fotball ekstra. Kampen presenteres av din lokale Toyota-forhandler, Toyota Molde.
2: Jobber du et sted med pensjon I KLP? Da får du faktisk 20% lavere pris på forsikringer. Over 100 000 I kommunene og Helse-Norge har flyttet forsikringene sine til oss. Og det vi glad for. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP Forsikring.
3: Store stemmer. Nære møter. Opplev en helt spesiell konserthelg på vakre Angvik gamle handelssted. Fredag 30. oktober står Kristel Alsås på scenen. Og fredag 31. oktober kan du oppleve Jan Ove tett på I intime Angvik-salen. Før konserten nyter dere kjøkkensjefens 4-retters meny. Før kvelden fortsetter med levende musikk og en helt unik atmosfære. Gjør opplevelsen komplett med overnatting, frokost og avslappning I badehuset. Sikre deg plass nå på angvik-hotell.no.

0: Her siste nytt fra mediehuset Romsdals Budstikke.
1: Aktor ber om 60 dagers fengsel etter dødsulykka på Reknes I Molde, der en kvinne I 70-åra tiltalt etter at Sissel Viken ble påkjørt I et gangfelt I desember I fjor og døde dagen etterpå. Poenget med strafferende saken å sende et signal til alle sjåfører om hvor viktig det å være oppmerksom I gangfelt, sa aktor Anders Skorpen Trøen I si prosedyre. Kvinnen nekter straffskyld og dommen kommer 18. September. Fylkesvei 64 I Rauma blir nattestengt I over en måned. Del hamrer svingen mellom Åfarnes og Isfjorden, der det skal utføres arbeid for å sikre fjellet. Stengingen fra kommende mandag til 19. Oktober, mellom 18 og halv 6 om morgenen. Det blir enkelte korte åpninger for trafikk. Og Niklas Ødegård kan bli Moldes løsning på stopperproblemene. Han ble flyttet ned som midtstopper mot KFUM sist, og nå kan han få samme rolle I helga mot gamle klubben Hamkam.
2: Jeg føler at det gikk greit, og det en posisjon som ikke helt uvant, så om det blir det på søndag, så en artig utfordring.
1: Det sa Niklas Ødegård. Kampen på søndag starter klokka 17 og kan høres direkte på NFM.
3: Det kommet en melding fra Kongehuset. Den forteller at prinsesse Astrid Fru Ferner død. Hun var 94 år gammel og gravla sin bror kong Harald den 5. For bare 2 dager siden. Det foreløpig ikke mer fra kongehuset, og vi kommer tilbake til saken. Kongen har I statsrådet dag gjort endringer I regjeringen. Statsministerens kontor melder at Jon Ivar Nygård, Karianne Oldernes Tung, Andreas Bjelland Eriksen og Sigrun Aasland får avsked I nåde. Aasland blir ny klima- og miljøminister, Kamzy Gunaratnam ny samferdselsminister, Eileen Fuglesnes ny forsknings- og utdanningsminister og Torgeir Micaelsen ny digitaliserings- og forskningsminister. Island varsler et lovforslag som kan gi permanent forbud mot hvalfangst. Islands industriminister sier regelverket utdatert. Ifølge TV2 vil Norge og Japan I så fall stå igjen som de eneste land som fortsatt tillater kommersiell hvalfangst. Og det var nyhetene. Jeg Tredje Lundgren.
4: NFM gjør meg veldig glad, spesielt når det kommer på gode sanger og fin musikk, og det gjør at man ikke skjeder seg da. Altid nær,
0: alltid hit. Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal. NFM.
5: Financiamos todos nuestros servicios.
6: Gratis.
7: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

de Ramón. Ettermiddagsrushet på NFM. Vi fokuserer på været I morgen. Da det venter maksimumstemperatur på 15 grader. Først på dagen sol og stort sett oppholdsvær, så blir det mer overskyet utover ettermiddagen. Fra I 14-tida kan det bli noen flere små regnbyer I Romsdalen.

0: Neste helga det klart for en ny Moldekamp. Molde møter Hamkamp, og du får hele kampen direkte på NFM. Avspark er søndag klokka 17.
1: I bunnpris fotball ekstra. Kampen presenteres av din lokale Toyota-forhandler, Toyota Molde.
2: Rentesjokk og prishopp og boligsmell og strømkrise. Åh! Lavere regnskapskostnader? Jep. Gjør noe med det du kan påvirke. I-regnskap tilbyr heldigvis betydelig lavere pris på regnskap. Ta kontakt for bedre råd på iregnskap.no.
3: September hos Skinklinikk Molde. Nå får du 30% rabatt på Dermapen gjennom hele september. En populær behandling for deg som ønsker en jevnere hudstruktur, mer glød og forbedret hudkvalitet. Sliter du med pigmentering? I september har vi også kampanjepris på MyLine Peeling og MyLine Nattkrem. Spesielt utviklet for ujevn pigmentering. Hos Skinklinikk Molde tilbyr vi et bredt spekter av behandlinger innen hud, laser og injeksjoner. Tilpasset deg og din hud. Velkommen til Skinklinikk Molde. Vi gleder oss til å se deg.
4: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring i ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på i dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og i Romsdals Budstikke. Lykke til! Og gratulerer med den lille.
5: Alltid nær.
6: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Homewrecker, fredag ettermiddag. Helga starter først og best hos oss. Et lite tips sånn at du ikke får en overraskelse. Det kanskje ikke hver dag du ute og kjører om natta, men kanskje du skal det i løpet av den kommende uka. Fylkesvei 64 mellom Åfarnes og Isfjorden i Rauma vil være stengt om natta fra mandag 14. september til mandag 19. oktober. Ha det i bakhodet sånn at du ikke får den kjempeoverraskelse. Det veldig kjipt da, når du ute og kjører midt om natta.
1: Velkommen til nye NFM. Ny logo, ny lyd. Den samme gode musikken og de samme stemmene du kjenner. Nå finner du alt på en kanal. Alltid nær, alltid hits.

0: Doktor ber om 60 dagers fengsel etter dødsulykka på Reknes I Molde, der en kvinne I 70-åra tiltalt etter at Sissel Viken ble påkjørt I et gangfelt I desember I fjor og døde dagen etterpå. Poenget med strafferende saken å sende et signal til alle sjåfører om hvor viktig det å være oppmerksom I gangfelt, sa aktor Anders Skorpen Trøen I si prosedyre. Kvinnen nekter straffskyld og dommen kommer 18. September. Fylkesvei 64 I Rauma blir nattestengt I over en måned. Det gjelder Hamresvingen mellom Åfarnes og Isfjorden, der det skal utføres arbeid for å sikre fjellet. Stengingen fra kommende mandag til 19. Oktober, mellom 18 og halv 6 om morgenen. Det blir enkelte korte åpninger for trafikk. Og Niklas Ødegård kan bli Moldes løsning på stopperproblemene. Han ble flyttet ned som midtstopper mot KFUM sist, og nå kan han få samme rolle I helga mot gamle klubben Hamkam.
1: Jeg føler at det gikk greit, og det en posisjon som ikke helt uvant, så om det blir det på søndag, så det en artig utfordring.
0: Det sa Niklas

0: Ødegård. Kampen på søndag starter klokka 17 og kan høres direkte på NFM.
1: Det kommet en melding fra kongehuset. Den forteller at prinsesse Astrid fru Ferner død. Hun var 94 år gammel og gravla sin bror kong Harald den 5. For bare 2 dager siden. Det foreløpig ikke mer fra kongehuset, og vi kommer tilbake til saken. Kongen har i statsrådet dag gjort endringer i regjeringen. Statsministerens kontor melder at Jon Ivar Nygård, Karianne Oldernes Tung, Andreas Bjelland Eriksen og Sigrun Aasland får avsked i nåde. Aasland blir ny klima- og miljøminister, Kamzy Gunaratnam ny samferdselsminister, Eilin Fuglesnes ny forsknings- og utdanningsminister og Torgeir Micaelsen ny digitaliserings- og forskningsminister. Island varsler et lovforslag som kan gi permanent forbud mot hvalfangst. Islands industriminister sier regelverket utdatert. Ifølge TV2 vil Norge og Japan i så fall stå igjen som de eneste land som fortsatt tillater kommersiell hvalfangst. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.
3: Fint gjort! Og inn mot Haaland!

0: catchy-ring, noe som også catchy den her Kygoen som et ballbiten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Det vet du hva, Ali. Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, da skal vi gjøre det.

0: Det blir fort en banger for å se det sånn.
1: NFMs Wake Up Call. Hverdager klokken 7.20 i frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
2: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.

Det svims på ettermiddagsrøsje. God fredag, helga rett rundt hjørnet. Vi skal gratulere Dag, Dagny og Damian. Det dere som har navnedag, og gratulere til alle som har bursdag I dag. Og husk at du kan melde på noen på vår wake-up call og få bursdagskake med oss tidlig på morgenen. Da kan du sende oss en snap, alltid 1FM, eller sende oss en mail, eller gå inn på 1FM.no.

0: NFM's Wake Up Call. Hverdager klokken 7:20 i frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
1: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen i Tomrefjord og Eidem i Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
0: Rytmen av Romsdal. Alltid nær.

0: skjer her?
1: Her siste nytt fra mediehuset Romsdals Budstikke.
2: Aktor ber om 60 dagers fengsel etter dødsulykka på Reknes I Molde, der en kvinne I 70-åra tiltalt etter at Sissel Viken ble påkjørt I et gangfelt I desember I fjor og døde dagen etterpå. Poenget med strafferende saken å sende et signal til alle sjåfører om hvor viktig det å være oppmerksom I gangfelt, sa aktor Anders Skorpen Trøen I si prosedyre. Kvinnen nekter straffskyld, og dommen kommer 18. September. Fylkesvei 64 I Rauma blir nattestengt I over en måned. Del Hamresvingen mellom Åfarnes og Isfjorden, der det skal utføres arbeid for å sikre fjellet. Stengingen fra kommende mandag til 19. Oktober, mellom 18 og halv 6 om morgenen. Det blir enkelte korte åpninger for trafikk. Og Niklas Ødegård kan bli Moldes løsning på stopperproblemene. Han ble flyttet ned som midtstopper mot KFUM sist, og nå kan han få samme rolle I helga mot gamle klubben Hamkam.
3: Jeg føler at det gikk greit, og det en posisjon som ikke helt uvant, så om det blir det på søndag, så en artig utfordring.
2: Det sa Niklas Ødegård. Kampen på søndag starter klokka 17 og kan høres direkte på NFM.
4: Prinsesse Astrid Fru Ferner død. Hun sonet stille I dag og ble 94 år gammel. Hun var den siste av kong Olavs barn som gikk bort og døde altså bare to dager etter at hun begravde broren, kong Harald den 5. Prinsessens barn skriver I en uttalelse «I sorgen står vi takknemlige sammen. Takk for alle gode minner. Du vil alltid ha en stor plass I våre hjerter.» Kongen har I statsrådet dag gjort endringer I regjeringen. Statsministerens kontor melder at Jon Ivar Nygård, Karianne Oldernes Tung, Andreas Bjelland Eriksen og Sigrun Åsland får avsked I nåde. Åsland blir ny klima- og miljøminister, Kamzy Gunaratnam ny samferdselsminister, Eileen Fuglesnes ny forsknings- og utdanningsminister og Torgeir Micaelsen ny digitaliserings- og forskningsminister. Finansminister Jens Stoltenberg sier han fortsetter så lenge statsminister Jonas Gahr Støre ønsker det. Ifølge ham han motivert. Bakgrunnen at Stoltenberg I tillegg skulle lede sikkerhetskonferansen I München, men oppdraget ble utsatt og at det fortsatt knyttet til hans offentlige verv I Norge avsluttet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
5: 1 av 5 gjør meg veldig glad, spesielt når det kommer på gode sanger og fin musikk, og det gjør at man ikke skjeder seg da.
1: Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.

God fredag, Tobias Sten på NFM. Først på dagen I morgen så det ventet oppholdsvær, så blir det mer tilskyende utover dagen. Fra 14.00 og utover blir det enkelte regnbyer. Makstemperatur på 15 grader I Romsdalen I morgen.

0: NFMs Wake Up Call. Hverdager klokken 7.20 i frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
1: Trenger du rørlegger til et serviceoppdrag, rehabilitering eller nybygg? Flatakergruppen har dyktige fagfolk nær deg. Med Flatakker VVS i Elnesvågen, Gjemnes Rør på Battenfjordsøra og Hustad Rør i Molde. Vi hjelper private og bedrifter med både små og store oppdrag. Fra gode råd og planlegging til ferdig resultat. Bestill en uforpliktende befaring på flatakergruppen.no. Flatakergruppen, din rørlegger i Møre og Romsdal.
2: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt i byen i Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå. Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen i Tomrefjord og Eidem i Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen. På ett sted.
3: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

Della K på ettermiddagsrushet. Det fredag, helga rett rundt hjørnet. Husk at helga starter først og best hos oss. Kommer opp med Jason Derulo og Delara. Og ganske snart så skal vi også finne en klassiker der du kan være med å gjette året. 1 FM

Delara, himmelen brenner. Du klar? Da skal du få lov til å være med og gjette året. En artig konkurranse. Enkelt og greit. Skal gi deg noen hint, og så skal jeg spille en låt fra det året vi skal fram til. Vi skal fram til et år da Norge rundet 5 millioner innbyggere, og samme året ble rapporten fra 22. juli-kommisjonen lagt fram. Og her hjemme så kunne Molde fotballklubb juble for sitt andre strake seriegull under Ole Gunnar Solskjær som manager. Og da spørsmålet, hvilket år skal vi fram til? Denne låta her, her er hitlistene høsten samme året.

0: Aktor ber om 60 dagers fengsel etter dødsulykka på Reknes I Molde, der en kvinne I 70-åra tiltalt etter at Sissel Viken ble påkjørt I et gangfelt I desember I fjor og døde dagen etterpå. Poenget med strafferende saken å sende et signal til alle sjåfører om hvor viktig det å være oppmerksom I gangfelt, sa aktor Anders Skorpen Trøen I si prosedyre. Kvinnen nekter straffskyld, og dommen kommer 18. September. Fylkesvei 64 I Rauma blir nattestengt I over en måned. Det gjelder Hamresvingen mellom Åfarnes og Isfjorden, der det skal utføres arbeid for å sikre fjellet. Stengingen fra kommende mandag til 19. Oktober, mellom 18 og halv 6 om morgenen. Det blir enkelte korte åpninger for trafikk. Og Niklas Ødegård kan bli Moldes løsning på stopperproblemene. Han ble flyttet ned som midtstopper mot KFUM sist, og nå kan han få samme rolle I helga mot gamle klubben Hamkam.
1: Jeg føler at det gikk greit, og det en posisjon som ikke helt uvant, så om det blir det på søndag, så en artig utfordring.
0: Det sa Niklas Ødegård. Kampen på søndag starter klokka 17 og kan høres direkte på NFM.
2: Prinsesse Astrid Fru Ferner død. Hun sonet stille inn I dag og ble 94 år gammel. Hun var den siste av kong Olavs barn som gikk bort og døde altså bare to dager etter at hun begravde broren, kong Harald den 5. Prinsessens barn skriver I en uttalelse «I sorgen står vi takknemlige sammen. Takk for alle gode minner. Du vil alltid ha en stor plass I våre hjerter.» Kongen har I statsrådet dag gjort endringer I regjeringen. Statsministerens kontor melder at Jon Ivar Nygård, Karianne Oldernes Tung, Andreas Bjelland Eriksen og Sigrun Åsland får avsked I nåde. Åsland blir ny klima- og miljøminister, Kamzy Gunaratnam ny samferdselsminister, Eileen Fuglesnes ny forsknings- og utdanningsminister og Torgeir Micaelsen ny digitaliserings- og forskningsminister. Finansminister Jens Stoltenberg sier han fortsetter så lenge statsminister Jonas Gahr Støre ønsker det. Ifølge ham han motivert. Bakgrunnen at Stoltenberg I tillegg skulle lede sikkerhetskonferansen I München, men oppdraget ble utsatt og at det fortsatt knyttet til hans offentlige verv I Norge avsluttet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Altid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.

0: For lørdagen så det værmessig ventet oppholdsvær først på dagen. En maksimumstemperatur på 15 grader. Utover ettermiddagen fra cirka 14-tida så kan det bli regnbyer I Romsdalen.
1: Det helga det klart for en ny Moldekamp. Molde møter Hamkamp, og du får hele kampen direkte på NFM. Avspark søndag klokka 17.
2: I bunnpris fotball ekstra. Kampen presenteres av din lokale Toyota-forhandler, Toyota Molde.
3: September hos Skinklinik Molde. Nå får du 30% rabatt på Dermapen gjennom hele september. En populær behandling for deg som ønsker en jevnere hudstruktur, mer glød og forbedret hudkvalitet. Sliter du med pigmentering? I september har vi også kampanjepris på Miline Peeling og Miline Nattkrem. Spesielt utviklet for ujevn pigmentering. Hos Skinklinik Molde tilbyr vi et bredt spekter av behandlinger innen hud, laser og injeksjoner. Tilpasset deg og din hud. Velkommen til Skinklinik Molde. Vi gleder oss til å se deg.
4: Hei, vi Magnus Vågen fra møbelringen Harald Viken I Malmfjorden. I år fyller vi 75 år, og det skal feires. Fra torsdag 10. Og til og med 12. September inviterer vi til 3 jubileumsdager med gode tilbud, aktiviteter og flotte premier. Det blir blant annet kundekveld med Aina Solisten, kjent fra Ti for hjem og sommerhytta. Og bare ved å komme innom oss du med I trekningen av flotte premier, blant annet møbler fra Ekornes og seng fra Ånderen. Ta turen til møbelringen Harald Viken I Malmfjorden. Distriktets største møbelbutikk. Bare 7 minutter fra rundkjøringen på året.
2: Trenger du rørlegger til et serviceoppdrag, rehabilitering eller nybygg? Flatakergruppen har dyktige fagfolk nær deg. Med Flatakker VVS I Elnesvågen, Gjemnes Rør på Battenfjordsøra og Husta Rør I Molde. Vi hjelper private og bedrifter med både små og store oppdrag. Fra gode råd og planlegging til ferdig resultat. Bestill en uforpliktende befaring på flatakkergruppen.no. Flatakkergruppen, din rørlegger I Møre og Romsdal.
5: Store stemmer, nære møter. Opplev en helt spesiell konserthelg på vakre Angvik gamle handelssted. Fredag 30. Oktober står Kristel Alsås på scenen. Og fredag 31. Oktober kan du oppleve Jan Ove tett på I en time Angvik-salen. Før konserten nyter dere kjøkkensjefens 4-retters meny. Før kvelden fortsetter med levende musikk og en helt unik atmosfære. Gjør opplevelsen komplett med overnatting, frokost og avslappning I badehuset. Sikre deg plass nå på angvik-hotell.no.
6: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.

let's go. Shakira, denne fredag ettermiddagen, helga den nærmer seg ordentlig. Vel 15 minutter igjen til Riks- og lokalnyheter. Der skal vi også fortelle mer om Nordmøre og Romsdal tingrett, som nå behandler saken der en kvinne I 70-årene tiltalt for uaktsomt å ha forvoldt en annens død på Reknes. Mer om det om 15 minutter på NFM.

0: NFMs Wake Up Call. Hverdager klokken 7.20 i frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
1: Rentesjokk og prishopp og boligsmell og strømkrise. Åh! Lavere regnskapskostnader? Yep. Gjør noe med det du kan påvirke. I-regnskap tilbyr heldigvis betydelig lavere pris på regnskap. Ta kontakt for bedre råd på iregnskap.no.
2: September hos Skinklinikk Molde. Nå får du 30% rabatt på Dermapen gjennom hele september. En populær behandling for deg som ønsker en jevnere hudstruktur, mer glød og forbedret hudkvalitet. Sliter du med pigmentering? I september har vi også kampanjepris på Miline Peeling og Miline Nattkrem. Spesielt utviklet for ujevn pigmentering. Hos Skinklinikk Molde tilbyr vi et bredt spekter av behandlinger innen hud, laser og injeksjoner, tilpasset deg og din hud. Velkommen til Skinklinikk Molde. Vi gleder oss til å se deg.
3: Heisan, Stig fra Skåla Eiendommer. Vi skal i gang nå med å sette opp lageseksjoner. Det allerede bygget klart, og så snart vi har 40% solgt det, da går vi i gang. Vi frister nemlig nå med markedets beste priser, kun 1.190.000 for 70 kvadrat. Trenger du større areal, da kan du få mezzanin, eller vi kan slå sammen flere seksjoner til en enhet. Salget det allerede i gang, men vi trenger noe til. Har du spørsmål, ring oss gjerne på 4519 4499, eller så kommer du inn med oss i Kapten Dreiers vei 1 på Skåla. Du finner prospektet på Finn eller på hjemmesiden vår.
4: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering, og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt i byen i Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.

0: siste nytt fra mediehuset Romsdals Budstikke.
1: Aktor ber om 60 dagers fengsel etter dødsulykka på Reknes I Molde, der en kvinne I 70-åra tiltalt etter at Sissel Viken ble påkjørt I et gangfelt I desember I fjor og døde dagen etterpå. Poenget med strafferende saken å sende et signal til alle sjåfører om hvor viktig det å være oppmerksom I gangfelt, sa aktor Anders Skorpen Trøen I sin prosedyre. Kvinnen nekter straffskyld og dommen kommer 18. September. Fylkesvei 64 I Rauma blir nattestengt I over en måned. Det gjelder Hamresvingen mellom Åfarnes og Isfjorden, der det skal utføres arbeid for å sikre fjellet. Stengingen fra kommende mandag til 19. Oktober, mellom 18 og halv 6 om morgenen. Det blir enkelte korte åpninger for trafikk. Og Niklas Ødegård kan bli Moldes løsning på stopperproblemene. Han ble flyttet ned som midtstopper mot KFUM sist, og nå kan han få samme rolle I helga mot gamle klubben Hamkam.
2: Jeg føler at det gikk greit, og det en posisjon som ikke helt uvant, så om det blir det på søndag, så en artig utfordring.
1: Det sa Niklas Ødegård. Kampen på søndag starter klokka 17 og kan høres direkte på NFM.
3: Prinsesse Astrid Fru Ferner døde I dag, 94 år gammel. Det flagges på halv stang over hele landet etter prinsessens død. Utenriksdepartementet opplyser at alle statlige virksomheter skal følge flaggordren til ut dagen, og at kommunale og fylkeskommunale virksomheter oppfordres til å slutte seg til. Kort tid etter meldingen ble flaggene firt I regjeringskvartalet og ved Høyesterett. Riksregalien tilbake I Trondheim etter å ha vært lånt til slottet I forbindelse med kong Haralds bortgang. Adresseavisen skriver at politiet hadde ansvaret for transporten, og at organisasjonen Nidaros Domkirkes restaureringsarbeider leverte gjenstandene personlig. Regaliene ble anskaffet til Karl Johans kroning I 1818. Finansminister Jens Stoltenberg sier han fortsetter så lenge statsminister Jonas Gahr Støre ønsker det. Ifølge ham han motivert. Bakgrunnen at Stoltenberg I tillegg skulle lede sikkerhetskonferansen I München, men oppdraget ble utsatt og at det fortsatt knyttet til hans offentlige verv I Norge avsluttet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
4: NFM gjør meg veldig glad, spesielt når det kommer på gode sanger og fin musikk, og det gjør at man ikke skjeder seg da. Altid nær,
0: alltid hits. Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal. NFM.
5: Financiamos todos nuestros servicios.
6: Gratis.
7: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

fredag med Ramon. Og vi har startet på 17 timen. Været for lørdagen, det ventet opp på et svært først på dagen med en maksimumstemperatur på 15 grader utover ettermiddagen. Fra I 14.10 av så kan det bli færre regnbyer I vårt område.

0: NFMs Wake Up Call. Hverdager klokken 7.20 i frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
1: Hei, vi Magnus Vågen fra Møbelringen Harald Viken i Malmfjorden. I år fyller vi 75 år, og det skal feires. Fra torsdag 10. Og til og med 12. September inviterer vi til 3 jubileumsdager med gode tilbud, aktiviteter og flotte premier. Det blir blant annet kundekveld med Aina Solisten, kjent fra Tid for hjem og sommerhytta. Og bare ved å komme innom oss er du med i trekninga av flotte premier, blant annet møbler fra Ekornes og seng fra Ånderen. Ta turen til møbelringen Harald Viken i Malmfjorden. Distriktets største møbelbutikk. Bare 7 minutter fra rundkjøringen på året.
2: Heisan, Stig fra Skåla Eiendommer. Vi skal i gang nå med å sette opp lageseksjoner. Det allerede bygget klart, og så snart vi har 40% solgte, da går vi i gang. Vi frister nemlig nå med markedets beste priser, kun 1.190.000 for 70 kvadrat. Trenger du større areal, da kan du få mezzanin, eller vi kan slå sammen flere seksjoner til en enhet. Salget det allerede i gang, men vi trenger noe til. Har du spørsmål, ring oss gjerne på 4519 4499, eller så kommer du inn med oss i Kapten Dreiers vei 1 på Skåla. Du finner prospektet på Finn eller på hjemmesiden vår.

Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me. Fredag ettermiddag. Vi skal I løpet av de kommende minutterne se litt på hva som skjer I Molde omegn I løpet av de kommende dagene nå I helgen. Men aller først Bebe Rexha og Avicii.

0: Beverly Hills Weekly klarte å ta vare på de gamle gode tonene til Faithless og krydre det med New Religion på ettermiddagsrushet. Vi skal se litt på ting som skjer I vårt område nå I løpet av helga I Molde og omegn. Få med det, her kommer Molde på Romsdalsmuseet. Det utstillingen av stoltheten og lidenskapen gjennom 115 år med Molde fotballklubb. Og det begynner å nærme seg frist der. Dette vil vare frem til 13. september, så det bare å skynde på og få med det. Og så det jo premiere, Norges premiere på Molde Kino, et land I sjakk. Det norske kjente skuespillere som har dratt gjennom denne filmen som vi har store forventninger til. Denne premiere på Molde Kino. Og så det en ny kamp I Molde Arena for håndballjentene til Molde Elite lørdag klokka 16.00 når motstander Fana.
1: Ny identitet, ny energi. Men med den samme nærheten, de samme folka og den samme lokale tilhørigheten. Alt samlet på en kanal. En FM.

0: Aktor ber om 60 dagers fengsel etter dødsulykka på Reknes I Molde, der en kvinne I 70-åra tiltalt etter at Sissel Viken ble påkjørt I et gangfelt I desember I fjor og døde dagen etterpå. Poenget med strafferende saken å sende et signal til alle sjåfører om hvor viktig det å være oppmerksom I gangfelt, sa aktor Anders Skorpen Trøen I si prosedyre. Kvinnen nekter straffskyld og dommen kommer 18. September. Fylkesvei 64 I Rauma blir nattestengt I over en måned. Det gjelder Hamresvingen mellom Åfarnes og Isfjorden, der det skal utføres arbeid for å sikre fjellet. Stengingen fra kommende mandag til 19. Oktober, mellom 18 og halv 6 om morgenen. Det blir enkelte korte åpninger for trafikk. Og Niklas Ødegård kan bli Moldes løsning på stopperproblemene. Han ble flyttet ned som midtstopper mot KFUM sist, og nå kan han få samme rolle I helga mot gamle klubben Hamkam.
1: Jeg føler at det gikk greit, og det en posisjon som ikke helt uvant, så om det blir det på søndag, så det en artig utfordring.
0: Det sa Niklas Ødegård. Kampen på søndag starter klokka 17 og kan høres direkte på NFM.
2: Prinsesse Astrid Fru Ferner døde I dag, 94 år gammel. Det flagges på halv stang over hele landet etter prinsessens død. Utenriksdepartementet opplyser at alle statlige virksomheter skal følge flaggordren til ut dagen, og at kommunale og fylkeskommunale virksomheter oppfordres til å slutte seg til. Kort tid etter meldingen ble flaggene firt I regjeringskvartalet og ved Høyesterett. Riksregalien tilbake I Trondheim etter å ha vært lånt til slottet I forbindelse med Kong Haralds bortgang. Adresseavisen skriver at politiet hadde ansvaret for transporten, og at organisasjonen Nidaros Domkirkes restaureringsarbeider leverte gjenstandene personlig. Regaliene ble anskaffet til Karl Johans kroning I 1818. Finansminister Jens Stoltenberg sier han fortsetter så lenge statsminister Jonas Gahr Støre ønsker det. Ifølge ham han motivert. Bakgrunnen at Stoltenberg I tillegg skulle lede sikkerhetskonferansen I München, men oppdraget ble utsatt og at det fortsatt knyttet til hans offentlige verv I Norge avsluttet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
3: Altid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.

0: Dette helga er det klart for en ny Molde-kamp. Molde møter Hamkam, og du får hele kampen direkte på NFM. Avspark er søndag klokka 17.
1: I bunnpris fotball ekstra. Kampen presenteres av din lokale Toyota-forhandler, Toyota Molde.
2: Rentesjokk og prishopp og boligsmell og strømkrise. Åh! Lavere regnskapskostnader? Jep! Gjør noe med det du kan påvirke. I-regnskap tilbyr heldigvis betydelig lavere pris på regnskap. Ta kontakt for bedre råd på iregnskap.no.
3: Hei, jeg Magnus Vågen fra møbelringen Harald Viken i Malmfjorden. I år fyller vi 75 år, og det skal feires. Fra torsdag 10. Og til og med 12. September inviterer vi til 3 jubileumsdager med gode tilbud, aktiviteter og flotte premier. Det blir blant annet kundekveld med Aina Solisten, kjent fra Ti for hjem og sommerhytta. Og bare ved å komme innom oss, er du med i trekninga av flotte premier, blant annet møbler fra Ekornes og seng fra Ånderen. Ta turen til møbelringen Harald Viken i Malmfjorden, distriktets største møbelbutikk. Bare 7 minutter fra rundkjøringen på året.
4: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Et år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.

Terry Swims, Mr. Know It All. Den kan vi minne på utover hele dagen. Og så skal Kalle begynne å pakke sammen saken sine nå og begynne å ta helg. Eller ikke riktig helg da, jeg skal jo innom igjen på søndagen. Da skal vi kommentere fotballkamp Molde mot Hamkam. Vi gleder oss til det. Men frem til da, så takker Kalle for seg. Og så høres vi igjen på ettermiddagsrushet på mandag.

0: Neste helg er det klart for en ny Molde-kamp. Molde møter Hamkamp, og du får hele kampen direkte på NFM. Avspark er søndag klokka 17.
1: I bunnpris fotball ekstra. Kampen presenteres av din lokale Toyota-forhandler, Toyota Molde.
2: September hos Skinklinik Molde. Nå får du 30% rabatt på Dermapen gjennom hele september. En populær behandling for deg som ønsker en jevnere hudstruktur, mer glød og forbedret hudkvalitet. Sliter du med pigmentering? I september har vi også kampanjepris på Miline Peeling og Miline Nattkrem. Spesielt utviklet for ujevn pigmentering. Hos Skinklinik Molde tilbyr vi et bredt spekter av behandlinger innen hud, laser og injeksjoner. Tilpasset deg og din hud. Velkommen til Skinklinik Molde. Vi gleder oss til å se det.
3: Hvis du har pensjon i KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente i KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
4: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt i byen i Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.

0: NFM en del av mediehuset Romsdals Budstikke. Ansvarlig redaktør Ole Bjørner Lovelde.
1: Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal. NFM.

0: NFMs wake-up call. Hverdager klokken 7.20 i frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
1: Hei, vi Magnus Vågen fra Møbelringen Harald Viken I Malmfjorden. I år fyller vi 75 år, og det skal feires. Fra torsdag 10. Og til og med 12. September inviterer vi til 3 jubileumsdager med gode tilbud, aktiviteter og flotte premier. Det blir blant annet kundekveld med Aina Solisten, kjent fra Ti for hjem og sommerhytta. Og bare ved å komme innom oss du med I trekninga av flotte premier, blant annet møbler fra Ekornes og seng fra Ånderen. Ta turen til møbelringen Harald Viken I Malmfjorden. Distriktets største møbelbutikk. Bare 7 minutter fra rundkjøringen på året.
2: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og 3 måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på I dag på nfm.no. Vinneren annonseres på NFM og I Romsdals Budstikke. Lykke til, og gratulerer med den lille!

0: Neste helg er det klart for en ny Molde-kamp. Molde møter Hamkam, og du får hele kampen direkte på NFM. Avspark er søndag klokka 17.
1: I bunnpris fotball ekstra. Kampen presenteres av din lokale Toyota-forhandler, Toyota Molde.
2: September hos Skinklinik Molde. Nå får du 30% rabatt på Dermapen gjennom hele september. En populær behandling for deg som ønsker en jevnere hudstruktur, mer glød og forbedret hudkvalitet. Sliter du med pigmentering? I september har vi også kampanjepris på Miline Peeling og Miline Nattkrem. Spesielt utviklet for ujevn pigmentering. Hos Skinklinik Molde tilbyr vi et bredt spekter av behandlinger innen hud, laser og injeksjoner. Tilpasset deg og din hud. Velkommen til Skinklinik Molde. Vi gleder oss til å se det.
3: Heisan, Stig fra skoleeie nummer. Vi skal i gang nå med å sette opp lageseksjoner. Det allerede bygget klart, og så snart vi har 40% solgt det, da går vi i gang. Vi frister nemlig nå med markedets beste priser. Kun 1.190.000 for 70 kvadrat. Trenger du større areal? Da kan du få mezzanin, eller vi kan slå sammen flere seksjoner til en enhet. Salget er allerede i gang, men vi trenger noe til. Har du spørsmål? Ring oss gjerne på 4519 4499, eller så kommer du inn med oss i Kapten Dreiers vei 1 på Skåla. Du finner prospektet på Finn eller på hjemmesiden vår.

0: NFM, en del av mediehuset Romsdals Budstikke. Ansvarlig redaktør Ole Bjørner Lovelde.
1: Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.

0: Neste helg det klart for en ny Moldekamp. Molde møter Hamkamp, og du får hele kampen direkte på NFM. Avspark søndag klokka 17.
1: I bunnpris fotball ekstra. Kampen presenteres av din lokale Toyota-forhandler, Toyota Molde.
2: Rentesjokk og prishopp og boligsmell og strømkrise. Åh! Lavere regnskapskostnader? Jep. Gjør noe med det du kan påvirke. I-regnskap tilbyr heldigvis betydelig lavere pris på regnskap. Ta kontakt for bedre råd på iregnskap.no.
3: September hos Skinklinikk Molde. Nå får du 30% rabatt på Dermapen gjennom hele september. En populær behandling for deg som ønsker en jevnere hudstruktur, mer glød og forbedret hudkvalitet. Sliter du med pigmentering? I september har vi også kampanjepris på MyLine Peeling og MyLine Nattkrem. Spesielt utviklet for ujevn pigmentering. Hos Skinklinikk Molde tilbyr vi et bredt spekter av behandlinger innen hud, laser og injeksjoner, tilpasset deg og din hud. Velkommen til Skinklinikk Molde. Vi gleder oss til å se det.
4: Trenger du rørlegger til et serviceoppdrag, rehabilitering eller nybygg? Flatakergruppen har dyktige fagfolk nær deg. Med Flatakker VVS i Elnesvågen, Gjemnes Rør på Battenfjordsøra og Hustad Rør i Molde. Vi hjelper private og bedrifter med både små og store oppdrag. Fra gode råd og planlegging til ferdig resultat. Bestill en uforpliktende befaring på flatakkergruppen.no. Flatakkergruppen, din rørlegger i Møre og Romsdal.
5: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Et år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.
6: Har du en oppgave i høyden? Så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyr du trenger for å bygge og vedlikeholde. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagerkonteinere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår åndal-maskin.no eller i butikken vår i Verftsgata 4 på Bolsønes.

0: NFM's Wake Up Call. Hverdager klokken 7:20 i frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
1: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering, og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt i byen i Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.

0: Moderne FM, en del av Mediehuset Romsdalsbustikket. Ansvarlig redaktør Ole Bjørner Lovelde.
1: Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal. NF.

0: NFMs wake-up call. Hverdager klokken 7.20 i frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
1: September hos Skinklinik Molde. Nå får du 30% rabatt på Dermapen gjennom hele september. En populær behandling for deg som ønsker en jevnere hudstruktur, mer glød og forbedret hudkvalitet. Sliter du med pigmentering? I september har vi også kampanjepris på Miline Peeling og Miline Nattkrem. Spesielt utviklet for ujevn pigmentering. Hos Skinklinik Molde tilbyr vi et bredt spekter av behandlinger innen hud, laser og injeksjoner, tilpasset deg og din hud. Velkommen til Skinklinik Molde. Vi gleder oss til å se deg.
2: Hei, vi Magnus Vågen fra møbelringen Harald Viken i Malmfjorden. I år fyller vi 75 år, og det skal feires. Fra torsdag 10. Og til og med 12. September inviterer vi til 3 jubileumsdager med gode tilbud, aktiviteter og flotte premier. Det blir blant annet kundekveld med Aina Solisten, kjent fra Tid for hjem og sommerhytta. Og bare ved å komme innom oss er du med i trekninga av flotte premier, blant annet møbler fra Ekornes og seng fra Ånderen. Ta turen til møbelringen Harald Viken i Malmfjorden. Distriktets største møbelbutikk. Bare 7 minutter fra rundkjøringen på året. Alltid nær, alltid hits.
0: NFM.

Velkommen til nye NFM. Ny logo, ny lyd. Den samme gode musikken og de samme stemmene du kjenner. Nå finner du alt på en kanal. Alltid nær, alltid hits.

0: Neste helga det klart for en ny Molde-kamp. Molde møter Hamkamp, og du får hele kampen direkte på 1FM. Avspark er søndag klokka 17.
1: I bunnpris fotball ekstra. Kampen presenteres av din lokale Toyota-forhandler, Toyota Molde.
2: Rentesjokk og prishopp og boligsmell og strømkrise. Åh! Lavere regnskapskostnader. Jep. Gjør noe med det du kan påvirke. I-regnskap tilbyr heldigvis betydelig lavere pris på regnskap. Ta kontakt for bedre råd på iregnskap.no.
3: Trenger du rørlegger til et serviceoppdrag, rehabilitering eller nybygg? Flatakergruppen har dyktige fagfolk nær deg. Med Flatakker VVS i Elnesvågen, Gjemnes Rør på Battenfjordsøra og Husta Rør i Molde. Vi hjelper private og bedrifter med både små og store oppdrag. Fra gode råd og planlegging til ferdig resultat. Bestill en uforpliktende befaring på flatakergruppen.no. Flatakergruppen. Din rørlegger i Møre og Romsdal.
4: Store stemmer. Nære møter. Opplev en helt spesiell konserthelg på vakre Angvik gamle handelssted. Fredag 30. oktober står Kristel Alsås på scenen. Og fredag 31. oktober kan du oppleve Jan Ove tett på i intime Angvik-salen. Før konserten nyter dere kjøkkensjefens fire retters meny. Før kvelden fortsetter med levende musikk og en helt unik atmosfære. Gjør opplevelsen komplett med overnatting, frokost og avslappning i badehuset. Sikre deg plass nå på angvik-hotell.no. Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering, og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt i byen i Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.
5: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.

0: NFM en del av Mediehuset Romsdals Budstikke. Ansvarlig redaktør Ole Bjørner Lovelde.
1: Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.

0: catchy-ring, noe som også catchy den her Kygos mentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Harling? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?

0: Det helga det klart for en ny Moldekamp. Molde møter Hamkamp, og du får hele kampen direkte på NFM. Avspark er søndag klokka 17.
1: I bunnpris fotball ekstra. Kampen presenteres av din lokale Toyota-forhandler, Toyota Molde.
2: Rentesjokk og prishopp og boligsmell og strømkrise. Åh! Lavere regnskapskostnader? Jep! Gjør noe med det du kan påvirke. I-regnskap tilbyr heldigvis betydelig lavere pris på regnskap. Ta kontakt for bedre råd på iregnskap.no.
3: Trenger du energi og overskudd før senhøst og vinter? Da skal du høre etter nå. 16-18 oktober arrangerer I Guro Fostervold Tveten Pinne for livet Guros drømmehelg. Rekreasjonshelg med trening, mat og inspirasjon på Angvik gamle handelssted. Jeg tar med storebroren min, Knut Anders Fostervold, og mannen min, Håvard Tveten. Kan du

0: kan du bli med oss. Påmelding på angvikhotell.no.
1: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.

0: NFMs Wake Up Call. Hverdager klokken 7.20 i frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
1: September hos Skinklinik Molde. Nå får du 30% rabatt på Dermapen gjennom hele september. En populær behandling for deg som ønsker en jevnere hudstruktur, mer glød og forbedret hudkvalitet. Sliter du med pigmentering? I september har vi også kampanjepris på Miline Peeling og Miline Nattkrem. Spesielt utviklet for ujevn pigmentering. Hos Skinklinik Molde tilbyr vi et bredt spekter av behandlinger innen hud, laser og injeksjoner, tilpasset deg og din hud. Velkommen til Skinklinik Molde. Vi gleder oss til å se deg.
2: Trenger du rørlegger til et serviceoppdrag, rehabilitering eller nybygg? Flatakergruppen har dyktige fagfolk nær deg. Med Flatakker VVS i Elnesvågen, Gjemnes Rør på Battenfjordsøra og Hustad Rør i Molde. Vi hjelper private og bedrifter med både små og store oppdrag. Fra gode råd og planlegging til ferdig resultat. Bestill en uforpliktende befaring på flatakergruppen.no. Flatakergruppen, din rørlegger i Møre og Romsdal.
3: Store stemmer. Nære møter. Opplev en helt spesiell konserthelg på vakre Angvik gamle handelssted. Fredag 30. oktober står Kristel Alsås på scenen. Og fredag 31. oktober kan du oppleve Jan Ove tett på i en time med Angvik-salen. Før konserten nyter dere kjøkkensjefens fire retters meny. Før kvelden fortsetter med levende musikk og en helt unik atmosfære. Gjør opplevelsen komplett med overnatting, frokost og avslappning i badehuset. Sikre deg plass nå på angvik-hotell.no. Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt i byen i Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå. Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen i Tomrefjord og Eidem i Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.

0: NFM en del av Mediehuset Romsdals Budstikke. Ansvarlig redaktør Ole Bjørner Lovelde.
1: Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.

identitet, ny energi. Men med den samme nærheten, de samme folka og den samme lokale tilhørigheten. Alt samlet på en kanal.

0: Berga det klart for en ny Moldekamp. Molde møter Hamkam, og du får hele kampen direkte på NFM. Avspark er søndag klokka 17.
1: I bunnpris fotball ekstra. Kampen presenteres av din lokale Toyota-forhandler, Toyota Molde.
2: Hei, jeg Magnus Vågen fra møbelringen Harald Viken I Malmfjorden. I år fyller vi 75 år, og det skal feires. Fra torsdag 10. Og til og med 12. September inviterer vi til 3 jubileumsdager med gode tilbud, aktiviteter og flotte premier. Det blir blant annet kundekveld med Aina Solisten, kjent fra Ti for hjem og sommerhytta. Og bare ved å komme innom oss du med I trekninger av flotte premier, blant annet møbler fra Ekornes og seng fra Ånderen. Ta turen til møbelringen Harald Viken I Malmfjorden. Distriktets største møbelbutikk. Bare 7 minutter fra rundkjøringen på året.

0: NFMs wake-up call. Hverdager klokken 7.20 i frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
1: Heisan, Stig fra Skåla Eiendommer. Vi skal I gang nå med å sette opp lagerseksjoner. Det allerede bygget klart, og så snart vi har 40% solgt det, da går vi I gang. Vi frister nemlig nå med markedets beste priser, kun 1.190.000 for 70 kvadrat. Trenger du større areal, da kan du få mezzanin, eller vi kan slå sammen flere seksjoner til en enhet. Salget allerede I gang, men vi trenger noe til. Har du spørsmål, ring oss gjerne på 4519 4499, eller så kommer du inn med oss I Kapten Dreiers vei 1 på Skåla. Du finner prospektet på Finn eller på hjemmesiden vår.
2: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.
0: Rytmen av Romsdal. Altid nær.

0: NFM en del av mediehuset Romsdals Budstikke. Ansvarlig redaktør Ole Bjørner Lovelde.
1: Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal. NF.

0: lørdagen direkte på 1FM. Avspark søndag klokka 17.
1: I bunnpris fotball ekstra. Kampen presenteres av din lokale Toyota-forhandler, Toyota Molde.
2: Hejsan, Stig fra Skåla igjennom her. Vi skal I gang nå med å sette opp lageseksjoner. Det allerede bygget klart, og så snart vi har 40% solgt det, da går vi I gang. Vi frister nemlig nå med markedets beste priser, kun 1.190.000 for 70 kvadrat. Trenger du større areal, da kan du få med sanin, eller vi kan slå sammen flere seksjoner til en enhet. Salget allerede I gang, men vi trenger noe til. Har du spørsmål, ring oss gjerne på 4519 4499, eller så kommer du inn med oss I Kapten Dreiers vei 1 på Skåla. Du finner prospektet på Finn eller på hjemmesiden vår.
3: Trenger du energi og overskudd før senhøst og vinter? Da skal du høre etter nå. 16. til 18. Oktober arrangerer I Guro Fostervold Tveten Pinne for livet Guros drømmehelg. Rekreasjonshelg med trening, mat og inspirasjon på Angvik gamle handelssted. Jeg tar med storebroren min, Knut Anders Fostervold, og mannen min, Håvard Tveten. Kan du gå, kan du bli med oss. Påmelding på angvikhotell.no.
4: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals budstikke. Lykke til, og gratulerer med den lille!

Genefems Wake Up Call. Hverdager klokken 7.20 i frokostshowet. Påmelding på nfm.no. NFM.